0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Life is simple. Life is free.
5: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.

0: Små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
4: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrows til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses det sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
21: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Start forårets fester i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.

0: størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt.

0: Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. XPeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
5: Myrer overalt.
4: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Alle tiders

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hos Dark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Du lytter til Radio Alpha.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
5: What is it about you?
4: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmuligheder.

0: Det starter på Jobindex.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: Diana Ross, som det her, det var The Bus, Backstreet Boys, lige før den, og så bliver hængende, så vi klammer sko og top, og All for One på Alfa.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, trepakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Hvad lader for mere fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100?
7: Vasa. Go hard.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
11: Alle tiders

All For One I Swear. Det er Radio Alfa med Whitney Houston, denne gang på popklassikeren How Will I Know Katy Perry, efterfølger med Cut and Cold på Radio Alfa i timen mellem 5 og 6.

Superstition. Det var Stevie Wonder, det var også Katy Perry ført ind, og til dejlig knæksang. Fuldmånen lyser på Radio Alfa.

Det er det, Sleeping My Day Away, det var Knæks, fuldmåne lyser lige før den, og til Jon Sekana, det på Just Another Day, Dr. Alban efterfølger med It's My Life.

Dr. Alban, It's My Life, Ewan Sir Cadiford in just another day, og så er det Jodie Watley. Looking for a new love, der fortsætter musikken, der nyheder klokken 6 med de seneste opdateringer fra Inuit Land. Godmorgen.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888.
2: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære.

0: sammen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: Så, ost, skinke, agurk.
10: Far, der er ikke noget brød i.
9: Nå nej.
11: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
12: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.

0: fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne og at Enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Ellers har han jo et alternativ, og det er at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister, lyder det fra Dragsted. Her til morgen er politiet til stede ved en haveforening i Ishøj efter anmeldelser om et muligt skyderi i nat. Den indledende efterforskning viser, at der er blevet affyret skud, men ingen personer er ramt. Kriminalteknikere arbejder fortsat på stedet. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulveplaget område ved Oksbøl, skriver Politikken. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, som befinder sig på private arealer i Oksbøl-området, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Der er dog krav om, at ansøgerne ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på og har et jagttegn. Tørt med nogen eller en del sol de fleste steder, men i det vestlige Jylland mere skyde og mulighed for lokale, lette byer. 12-17 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat mest klart vejr. Temperatur ned mellem 1 og 8 grader varme.
2: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
3: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

0: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Kopkadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og pakksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC iCast før din næste køb af havetraktor, husgryder eller robotklipper.
1: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
2: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest-kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst, gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
3: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pakke Mammens Giveost til en teer, Kips chips eller snacks med 50% ekstra til kun 14,98. Og Danpo dansk kylling, inderfilet eller hele lår til kun 59,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
7: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
11: Hvad laver du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
10: Vasa. Go hard.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Opus Life is Life, Sebastian 80'ernes Bohem, lige før den. OMC fortsætter her på How Bizarre. Ebbel og Ven også, inden vi er klar med de lokale nyheder, her klokken halv. Godmorgen. Det er fredag, weekenden vender lige om hjørnet. Det bliver fantastisk.

0: Everyone Complicated, og der er nyheder med Dan Jensen, George Michael lige efter på Fast Love.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 45-årig mand fra Herning er blevet frifundet for forsætlig brandstiftelse efter en brand i en opgang på H.C. Ørstedsvej tilbage i februar. I retten vurderede to af de tre dommere, at der var for stor tvivl om beviserne til at dømme manden, skriver Herning Folkeblad. De lagde blandt andet vægt på, at han selv bankede på hos naboerne og hjalp med at få beboere sikkert ud af ejendommen, da røgen bredte sig i opgangen. Anklagemyndigheden pegede ellers på både sodspor, en lighter og forklaringer fra vidner. Den 45-årige har siddet varetægtsfængslet i næsten 3 måneder, men blev løsladt efter dommen ved retten i Herning i går. Bilsalget i Region Midtjylland fortsætter fremgangen. I april blev der registreret 3.675 nye personbiler, hvilket er en stigning på over 22% i forhold til sidste år. Elbilerne dominerer markedet og udgjorde hele 83,3% af nybilsalget, svarende til 3.060 biler. Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne og at Enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Ellers har han jo et alternativ, og det er at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister, lyder det fra Dragsted. Her til morgen er politiet til stede ved en haveforening i Ishøj efter anmeldelser om et muligt skyderi i nat. Den indledende efterforskning viser, at der er blevet affyret skud, men ingen personer er ramt. Kriminalteknikere arbejder fortsat på stedet. Mest tørt og nogen eller en del sol, men i eftermiddag stedvis mere skyde med mulighed for lette byer. 13-17 grader i Midt- og Vestjylland. I aften tørt og fortsat sol, og i nat mest klart vejr. Temperaturer ned mellem 1 og 7 grader varme.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Hvornår har du sidst fået og renset dit ventilationsanlæg?
5: Skorstensfejer Herning Midt er specialist i rensning af ventilationsanlæg og filtre. Det sikrer et godt og sundt indeklima. Ren luft er sund fornuft. Klik ind på skorstensfejer-midtjylland.dk.
6: Det hedder luksus.
7: Nej, luksus.
6: Og det hedder luksus.
7: Luksus.
6: Luksus.
8: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAs bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
9: Sparekassen Kronjylland har Danmarks mest tilfredse kunder. Det slår Epsi Rating Danmark igen fast i den mest troværdige undersøgelse af kundetilfredshed. Hvis du også vil være tilfreds med din bank, så skift til Sparekassen Kronjylland. Lige her i Herning.
10: Øj, øj og Philip Abba inviterer til kæmpe lagersalg i Herning. Find første sorteringsprodukter i høj kvalitet med 70-80% rabat på over 1000 varer. De første 100 kunder hver dag får en gratis gave med i købet. Det sker hos Systemtransport, Transportcenter Allé 19 i Herning. 7. og 8. maj fra kl. 14 til 20 og lørdag den 9. maj fra 10 til 17. Vi ses i Herning.
11: Hos Hammer Rommel tilbyder vi skræddersyde installationer af ladestandere til både private og virksomheder. Med vores løsninger får du intelligent og effektiv opladning, der passer præcis til dine behov. Husk altid at indhente tilbud, inden du køber din elbil. Se mere på hammerommel.dk. Din ekspert i el- og ladestandere.
12: Gør et godt fund i Blå Kors Genbrug Herning. Her finder du tøj, møbler og masser af ting til hjemmet. Ægte genbrugsguld, der er værd at køre efter. Der kommer nye varer på hylderne hele tiden, så der er altid noget nyt at opdage. Blå Kors Genbrug. Besøg os på Viborgvej i Herning.
13: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

George og Michael var der med Fast Love. Det er Radio Alfa med altidens bedste sanger. Og det her, det er med Lars Lillehold, der fortsætter på sin Påkaldte Kærlighed. Lionel Richie og Bon Jovi sætter Inden klokken bliver 7.

Lana Richie gav os All Night Long. Du fik også Lars Lilholt lige for den på Kaldt det Kærlighed. Og så er det ellers Bon Jovi. Det er gang på In These Arms på 90.

0: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner.

0: Tid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
1: Så, ost, skinke, agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi
6: hos Biltema.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
22: Du lytter

0: Dolly Parton var det med 9 to 5. Bliv hængende, så vi klarer Chesney Hawkes der på The One and Only på Alfa.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En 45-årig mand fra Herning er blevet frifundet for forsætlig brandstiftelse efter en brand i en opgang på H.C. Ørstedsvej tilbage i februar. I retten vurderede to af de tre dommere, at der var for stor tvivl om beviserne til at dømme manden, skriver Herning Folkeblad. De lagde blandt andet vægt på, at han selv bankede på hos naboerne og hjalp med at få beboere sikkert ud af ejendommen, da røgen bredte sig i opgangen. Anklagemyndigheden pegede ellers på både sodspor, en lighter og forklaringer fra vidner. Den 45-årige har siddet varetægtsfængslet i næsten 3 måneder, men blev løsladt efter dommen ved retten i Herning i går. Bilsalget i Region Midtjylland fortsætter fremgangen. I april blev der registreret 3.675 nye personbiler, hvilket er en stigning på over 22% i forhold til sidste år. Elbilerne dominerer markedet og udgjorde hele 83,3% af nybilsalget, svarende til 3.060 biler. Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne og at enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Ellers har han jo et alternativ, og det er at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister, lyder det fra Dragsted. Her til morgen er politiet til stede ved en haveforening i Ishøj efter anmeldelser om et muligt skyderi i nat. Den indledende efterforskning viser, at der er blevet affyret skud, men ingen personer er ramt. Kriminalteknikere arbejder fortsat på stedet. Mest tørt og nogen eller en del sol, men i eftermiddag stedvis mere skyde med mulighed for lette byer. 13-17 grader i Midt- og Vestjylland. I aften tørt og fortsat sol, og i nat mest klart vejr. Temperaturer ned mellem 1 og 7 grader varme.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

0: B-gruppen Bangles her på Manic Monday og et øjeblik til Mika Relax. Take it easy på Alfa, hvor vi kigger på dagens dato lige efter.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Aston Villa er klar til finalen i Europa League efter en overbevisende sejr i aftes på 4-0 hjemme over Nottingham Forest. Samlet vandt Villa med 4-1, efter at Forest havde vundet den første kamp 1-0. Aston Villa skal i finalen i Istanbul møde Freiburg, som slog Braga ud i sin semifinale. Samlet vandt Freiburg 4-3. I Conference League er et engelsk hold også nået hele vejen til finalen. Crystal Palace vandt 2-1 hjemme over Shakhtar Donetsk og gik samlet videre med 5-2. I finalen møder Palace spanske Rayo Vallecano, der slog Strasbourg ud i sin semifinale. Krisen vokser i Real Madrid både på og uden for banen og nu også i omklædningsrummet. Real Madrid bekræfter, at klubben har indledt en disciplinær sag mod midtbanespillerne Valverde og Tchouaméni. Valverde er ude med en hovedskade og med sikkerhed ikke med i søndagens El Clasico ude mod FC Barcelona. Valverde blev i går behandlet på hospitalet og syd med flere sting efter en konfrontation med Tchouaméni. Jonas Vingegaard kan i løbet af de kommende 3 ugers tid blive den kun 8. rytter gennem tiderne, der har vundet Tour de France, Vuelta af España og Giro d'Italia. Han mangler Giroen, men er kæmpe favorit til årets udgave, der begynder i dag. Selv tager han intet for givet på en rute, der byder på én enkeltstart og 7 afslutninger op ad stigninger. Man skal være klar hver eneste dag, fordi man i højere grad end andre løb kan støde ind i overraskelser overalt, siger Vingegaard til La Gazzetta dello Sport.
3: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
4: Er tiden løbet fra dit ur, eller mangler du en ring, før nogen løber fra dig? Hos Guldure nummer 26 finder du kvalitetssmykker og ure i alle prisklasser og masser af hvielses- og forlovelsesringe. Vi reparerer også dine ure og smykker, så de tækker og skinner igen. Guldure nummer 26 i Herningcentret siden 1978.
5: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
6: Tag på eventyr med Friluftsland. Vi har alt, hvad du skal bruge til din forårsoplevelse. Fra telt og sko til kogegrej og klatreudstyr. Hos os finder du mærker som Fjeldreven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
7: Trænger væggene til nyt liv? Hos malerfirmaet Ane Højen får du en lokal malermester med faglig stolthed og over 15 års erfaring. Vi maler for både private, erhverv og offentlige. Altid med kvalitet og god service i fokus. Ring i dag på 40 76 16 30 og få et uforpligtende tilbud. Malerfirmaet Ane Højen. Kvalitet du kan se.
8: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
14: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
15: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
18: Du lytter til Radio Alpha.

Det var Michael Relax, Take It Easy. Det er den 8. maj, dag nummer 128. Stanislavsdag, International Røde Korsdag, markerer stifteren Henri Dunants fødselsdag og hylder hjælpearbejdernes og de frivilliges indsats for at hjælpe andre. Enrique Iglesias fylder over i dag. Hvis du fylder over, skal du lyde stor. Tillykke her fra Radio Alfa. Det var i 10. Det danske ishockeylandshold slår favoritholdet Finland med 4-1 ved AVM i Kølen. Og så er det 98, Michael Laudrup, han stopper sin aktive fodboldkarriere efter VM i Frankrig. 1945 kl. 8 er 2. verdenskrig officielt forbi Europa. Tyskland har betingelsesløst kapituleret. 1886, de første glas af John S. Pemberton's opkvikkende drik Coca-Cola bliver solgt for Jacobs Pharmacy i Atlanta, Georgia i USA, altså i 1886. Der var noget med, de ændrede opskriften på et tidspunkt, og så ændrede de den tilbage igen faktisk, fordi det duede ikke. Og 1811, der blev udstedt kongelige fordringer om, alle huse i danske købsteder skal forsynes med husnummer. Og med den, Kiss, I Was Made For Loving You.

0: Og filmen behind Thunderdome, hvor Tina Turner selv spiller en af rollerne, der var det We Don't Shall Need Another Hero. Fool's Garden, Lemon Tree, det er lige efter nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 45-årig mand fra Herning er blevet frifundet for forsætlig brandstiftelse efter en brand i en opgang på H.C. Ørstedsvej tilbage i februar. I retten vurderede to af de tre dommere, at der var for stor tvivl om beviserne til at dømme manden, skriver Herning Folkeblad. De lagde blandt andet vægt på, at han selv bankede på hos naboerne og hjalp med at få beboere sikkert ud af ejendommen, da røgen bredte sig i opgangen. Anklagemyndigheden pegede ellers på både sodspor, en lighter og forklaringer fra vidner. Den 45-årige har siddet varetægtsfængslet i næsten 3 måneder, men blev løsladt efter dommen ved retten i Herning i går. Bilsalget i Region Midtjylland fortsætter fremgangen. I april blev der registreret 3.675 nye personbiler, hvilket er en stigning på over 22% i forhold til sidste år. Elbilerne dominerer markedet og udgjorde hele 83,3% af nybilsalget, svarende til 3.060 biler. Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne og at enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Ellers har han jo et alternativ, og det er at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister, lyder det fra Dragsted. Her til morgen er politiet til stede ved en haveforening i Ishøj efter anmeldelser om et muligt skyderi i nat. Den indledende efterforskning viser, at der er blevet affyret skud, men ingen personer er ramt. Kriminalteknikere arbejder fortsat på stedet. Mest tørt og nogen eller en del sol, men i eftermiddag stedvis mere skyde med mulighed for lette byer. 13-17 grader i Midt- og Vestjylland. I aften tørt og fortsat sol, og i nat mest klart vejr. Temperaturer ned mellem 1 og 7 grader varme.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Slip for bøvl med den gamle plæneklipper. Kig ind til ABC iCast og se en af de mange robotplæneklipper for Husqvarna. Husqvarna Automovers er lydløs og starter både i regn og sol. Og bedst af alt, du skal ikke selv røre en finger. Kom og oplev de mange modeller hos ABC iCast. Og vi hjælper dig gerne med montering og installation.
5: Er I ikke lidt ensporet med jeres firmabiler herude?
6: Hvad mener du?
5: Ja, det er jo VW alle sammen.
6: Ja, men du ved godt, når man finder noget, der virker, så skal man jo bare holde ved.
7: Firmabiler. Så er det afsted til iCast Automobiler. Autoriseret Volkswagen og Skoda-værksted. Og nemme at snakke med.
8: I Herning Kommune bruger 8 ud af 10 borgere vores medie hver uge. Skal de også kende din virksomhed? Kontakt Mediehuset Herning på 96 26 37 00. Eller på annoncer@herningfolkeblad.dk.
9: Halløj, det er også igen fra Bakkehuset, og vi har endnu flere gode oplevelser i efteråret.
10: Vi glæder os blandt andet til Sardis Silva, Fjersted og Claus Hempler.
9: Og til endnu mere comedy.
10: Der kommer også kreative dage for både børn og voksne.
9: Og fællesang, åben for alle.
10: I Bakkehuset, der kommer du helt tæt på de allerstørste oplevelser.
9: Tjek bakkehuset.dk og find lige det minde, du glæder dig allermest til.
10: Vi ses i Bakkehuset. Og det var stadigvæk i iCast.
11: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
12: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pakke mammens giveost til en teer, kips, chips eller snacks med 50% ekstra til kun 14,98. Og Danpo dansk kylling, inderfilet eller hele lår til kun 59,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
13: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Fools Garden var det med Lemon Tree, der er musik fra Ed Sheeran, Shape of You og News med Jeg Elsker Dig. Blandt hitsene inden klokken, det bliver 8. Bruce Hornsby and the Range, For the Way It Is.

hvert fald en, der kan sælge til koncerter, den kære Sharon Shape of You, turnerer hele verden rundt med fantastisk show. Bruce Hornsby and The Winch var det også med The Way It Is, og så til stille og rolig dansk klassiker. Her er det på Radio Alpha News. Jeg elsker

0: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der

0: jorden rundt med lastbilen og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Every day.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
6: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par. På skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
10: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: Det var Roxette med Dangerous. Klokken 8 efter nyhederne opklammer Annie Lennox. No More I Love Yous på Elfag.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En 45-årig mand fra Herning er blevet frifundet for forsætlig brandstiftelse efter en brand i en opgang på H.C. Ørstedsvej tilbage i februar. I retten vurderede to af de tre dommere, at der var for stor tvivl om beviserne til at dømme manden, skriver Herning Folkeblad. De lagde blandt andet vægt på, at han selv bankede på hos naboerne og hjalp med at få beboere sikkert ud af ejendommen, da røgen bredte sig i opgangen. Anklagemyndigheden pegede ellers på både sodspor, en lighter og forklaringer fra vidner. Den 45-årige har siddet varetægtsfængslet i næsten 3 måneder, men blev løsladt efter dommen ved retten i Herning i går. Bilsalget i Region Midtjylland fortsætter fremgangen. I april blev der registreret 3.675 nye personbiler, hvilket er en stigning på over 22% i forhold til sidste år. Elbilerne dominerer markedet og udgjorde hele 83,3% af nybilsalget, svarende til 3.060 biler. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulveplaget område ved Oksbøl, skriver Politikken. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, som befinder sig på private arealer i Oksbøl-området, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Der er dog krav om, at ansøgerne ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på og har et jagttegn. Det er stadig ukendt, hvor smitten stammer fra, efter et udbrud af hantavirus på et krydstogtskib har kostet 3 mennesker livet. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med den særlige Andes-virus. I går oplyste WHO, at de betragter udbruddet som alvorligt. Der har været 1 dansker ombord på skibet, og WHO har derfor kontaktet Danmark angående smitterisikoen. Mest tørt og nogen eller en del sol, men i eftermiddag stedvis mere skyde med mulighed for lette byer. 13-17 grader i Midt- og Vestjylland. I aften tørt og fortsat sol, og i nat mest klart vejr. Temperaturer ned mellem 1 og 7 grader varme.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Fantastisk nummer, og stiller roligt Annie Lennox på No More I Love Yous. Og så deler Sarah Smith Walk This Way. Kasper Winding også lige efter med en noget anderledes statsklassiker på Kom Hjem. Det er Radio Alfa, det er fredag. Det er den 8. maj weekend.

0: Kasper Winding gav os den her Koblo Jeb. Vi giver dig simpelthen ret om et øjeblik på It's Only Love på Alfa.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Aston Villa er klar til finalen i Europa League efter en overbevisende sejr i aftes på 4-0 hjemme over Nottingham Forest. Samlet vandt Villa med 4-1, efter at Forest havde vundet den første kamp 1-0. Aston Villa skal i finalen i Istanbul møde Freiburg, som slog Braga ud i sin semifinale. Samlet vandt Freiburg 4-3. I Conference League er et engelsk hold også nået hele vejen til finalen. Crystal Palace vandt 2-1 hjemme over Shakhtar Donetsk og gik samlet videre med 5-2. I finalen møder Palace spanske Rayo Vallecano, der slog Strasbourg ud i sin semifinale. Krisen vokser i Real Madrid både på og uden for banen og nu også i omklædningsrummet. Real Madrid bekræfter, at klubben har indledt en disciplinær sag mod midtbanespillerne Valverde og Tchouaméni. Valverde er ude med en hovedskade og med sikkerhed ikke med i søndagens El Clasico ude mod FC Barcelona. Valverde blev i går behandlet på hospitalet og syd med flere sting efter en konfrontation med Tchouaméni. Jonas Vingegaard kan i løbet af de kommende 3 ugers tid blive den kun 8. rytter gennem tiderne, der har vundet Tour de France, Vuelta af España og Giro d'Italia. Han mangler Giroen, men er kæmpe favorit til årets udgave, der begynder i dag. Selv tager han intet for givet på en rute, der byder på én enkeltstart og 7 afslutninger op ad stigninger. Man skal være klar hver eneste dag, fordi man i højere grad end andre løb kan støde ind i overraskelser overalt, siger Vingegaard til La Gazzetta dello Sport.
3: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
4: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
5: Hej, det er Jesper fra IKAST Automobiler. Var du klar over, at vores teknikere er videreuddannet og derfor er eksperter i både Skoda og Volkswagen elbiler? Vores service, reparation og opdatering holder din elbil i perfekt stand med moderne teknologi og værktøj. Hvis din bil selv kunne vælge, så tog den IKAST Automobiler. Autoriseret serviceværksted for Volkswagen og Skoda.
6: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
7: Det startede med et par timer om ugen og blev til fællesskab, mening og hjælp til andre. Her betyder det, du giver mere, end du tror.
8: Bliv frivillig i Blå Kors Genbrug. Ring til os eller kig forbi på Viborgvej i Herning.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
12: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
14: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

kæmpe comeback for en kunstner, der før har været i et andet band. Edwin Collins fik de i 94 med den her Girl Like You. Og så lyttede vi også til dejlig Simply Red med It's Only Love. Også Snow Patrol til dig. Det er inden nyhederne klokken 8.

0: Snow Patrol var der med Just Say Yes. Overraskede mange fans med den her elektroniske lyd på Just Say Yes fra 2009. Bliver ikke næsten beklaget med Madonna's Material Girl.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 45-årig mand fra Herning er blevet frifundet for forsætlig brandstiftelse efter en brand i en opgang på H.C. Ørstedsvej tilbage i februar. I retten vurderede to af de tre dommere, at der var for stor tvivl om beviserne til at dømme manden, skriver Herning Folkeblad. De lagde blandt andet vægt på, at han selv bankede på hos naboerne og hjalp med at få beboere sikkert ud af ejendommen, da røgen bredte sig i opgangen. Anklagemyndigheden pegede ellers på både sodspor, en lighter og forklaringer fra vidner. Den 45-årige har siddet varetægtsfængslet i næsten 3 måneder, men blev løsladt efter dommen ved retten i Herning i går. Bilsalget i Region Midtjylland fortsætter fremgangen. I april blev der registreret 3.675 nye personbiler, hvilket er en stigning på over 22% i forhold til sidste år. Elbilerne dominerer markedet og udgjorde hele 83,3% af nybilsalget, svarende til 3.060 biler. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulveplaget område ved Oksbøl, skriver Politikken. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, som befinder sig på private arealer i Oksbøl-området, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Der er dog krav om, at ansøgerne ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på og har et jagttegn. Det er stadig ukendt, hvor smitten stammer fra, efter at et udbrud af hantavirus på et krydstogtskib har kostet 3 mennesker livet. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med den særlige Andes-virus. I går oplyste WHO, at de betragter udbruddet som alvorligt. Der har været 1 dansker ombord på skibet, og WHO har derfor kontaktet Danmark angående smitterisikoen. Mest tørt og nogen eller en del sol, men i eftermiddag stedvis mere skyde med mulighed for lette byer. 13-17 grader i Midt- og Vestjylland. I aften tørt og fortsat sol, og i nat mest klart vejr. Temperaturer ned mellem 1 og 7 grader varme.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Skal din næste fest være en af dem, man husker? Fra 5 til 300 gæster med hyggelig stemning og hjælp til alt fra mad til underholdning. Og alt indimellem. Skal du holde firmafest, fødselsdag, bryllup, barnedåb eller noget helt femte? Så tag en snak med Jan på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
5: I Herning Kommune bruger 8 ud af 10 borgere vores medie hver uge. Skal de også kende din virksomhed? Kontakt Mediehuset Herning på 96 26 37 00. Eller på annoncer@herningfolkeblad.dk.
6: Er dit drivhus klar til den nye sæson med tomater, agurker og peberfrugter? Eller har drivhuset været udsat for storm og børnens fodbold? Anders Glarmester leverer og monterer drivhusglas i alle størrelser. Også med håndværkerfradrag.
7: Anders Glarmester.
8: Øj, øj og Philip Abba inviterer til kæmpe lagersalg i Herning. Find første sorteringsprodukter i høj kvalitet med 70-80% rabat på over 1000 varer. De første 100 kunder hver dag får en gratis gave med i købet. Det sker hos Systemtransport, Transportcenter Allé 19 i Herning. 7. og 8. maj fra kl. 14 til 20 og lørdag den 9. maj fra 10 til 17. Vi ses i Herning.
9: Sparekassen Kronjylland har Danmarks mest tilfredse kunder. Det slår EPSI Rating Danmark igen fast i den mest troværdige undersøgelse af kundetilfredshed. Hvis du også vil være tilfreds med din bank, så skift til Sparekassen Kronjylland. Lige her i Herning.
10: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
11: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
12: Alle tiders

Radio Alfa med alle tiders bedste sange, Madonna med Cheerio Girl, fik et globalt hit med den her i 1985, hvor musikvideoen var inspireret af Marilyn Monroes berømte scene, Diamonds Are Girls' Best Friends. Og for den til Fleetwood Mac, det er på Radio Alfa, Don't

0: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbergpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Start forårets fester i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast.

0: nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Du lytter

0: Emily, Don't You Want Me, deres største hits. Og det sjove ved den er faktisk, at de var tæt på ikke at udgive den. Men det gjorde de, heldigvis for det. Og så er vi fremme med nyhederne med dig, Dan Jensen.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Regionshospitalet Gødstrup er i nødberedskab. Årsagen skal findes i et omfattende telefonnedbrud, skriver DR. I tirsdags fortalte Aarhus Universitetshospital, at 550 telefoner var ramt af nedbrud som konsekvens af en opdagelse.

0: opdatering af alarmtelefoner. Nu viser det sig, at samme opdatering har forårsaget problemer i Gødstrup og er mere omfattende end i Aarhus. Lægefaglig direktør Mikkel Seneca fortæller til DR, at nedbruddet har ramt 1254 telefoner, som bliver båret af de ansatte, så de kan modtage akutte meldinger. Det betyder, at hospitalet er gået i nødberedskab, så personalet i stedet bruger nødtelefoner. Det forventes, at telefonerne vil virke igen i næste uge. Region Midtjylland vil nu styrke mobiliteten i landsbyer med et nyt forsøg, hvor 750.000 kroner afsættes til eldelecykler. Målet er at gøre det lettere for borgere på landet at komme til og fra offentlig transport i hverdagen. Landsbyer kan søge støtte til både elcykler og el-ladcykler og selv stå for den lokale drift. Initiativet bygger på tidligere projekter, hvor næsten 2.000 borgere brugte delecykler. Ansøgningsfristen er 1. august. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulveplaget område ved Oksbøl, skriver Politikken. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, som befinder sig på private arealer i Oksbøl-området, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Der er dog krav om, at ansøgerne ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på og har et jagttegn. Mest tørt og nogen eller en del sol, men i eftermiddag stedvis mere skyde med mulighed for lette byger. 13-17 grader i Midt- og Vestjylland. I aften tørt og fortsat sol, og i nat mest klart vejr. Temperaturer ned mellem 1 og 7 grader varme.
1: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
2: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

vaskeægte festklassiker, der skulle udgives to gange, før den for alvor slog igennem. Pointer Sisters, I'm So Excited. Og så Teagle & Sherry, Save Tonight. Det er timen mellem 9 og 10 på morgen. Velkommen til.

ikke siges nok om den kære Robbie Williams. Gjort det rigtig, rigtig godt. Og bagte enormt opsigt i øvrigt også med musikvideoen til den her Rock DJ 2000. Videoen viste Robbie rive huden af sig selv i takt til musikken. Sådan lidt en gyser video. Nana fortsætter med sammenholdet ud.

0: friske tilbud i ABC Lavpris. En pakke mammens giveost til en 10'er, kips, chips eller snacks med 50% ekstra til kun 14,98. Og Danpo dansk kylling, inderfilet eller hele lår til kun 59,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
1: Hos Hammerum El tilbyder vi skræddersyede installationer af ladestandere til både private og virksomheder. Med vores løsninger får du intelligent og effektiv opladning, der passer præcis til dine behov. Husk altid at indhente tilbud, inden du køber din elbil. Se mere på hammerumel.dk. Din ekspert i el- og ladestandere.
2: Halløj, det er os igen fra Bakkehuset, og vi har endnu flere gode oplevelser i efteråret.
3: Vi glæder os blandt andet til Sardis Silva, Fjersted og Claus Hempler.
2: Og til endnu mere comedy.
3: Der kommer også kreative dage for både børn og voksne.
2: Og fællessang åben for alle.
3: I Bakkehuset, der kommer du helt tæt på de allerstørste oplevelser.
2: Tjek bakkehuset.dk og find lige det minde, du glæder dig allermest til.
3: Vi ses i Bakkehuset. Og det var stadigvæk i IKAST.
4: Er I ikke lidt ensporet med jeres firmabiler herude?
5: Hvad mener du?
4: Ja, det er jo vi ved alle sammen.
5: Jamen, du ved godt, når man finder noget, der virker, så skal man jo bare holde ved.
6: Firmabiler. Så er det afsted til IKAST Automobiler. Autoriseret Volkswagen og Skoda-værksted. Og nemme at snakke med.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
9: Hvad laver du for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
8: Vasa. Go hard.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Et køvel. Hold da op, hvor blev den spillet meget for nogle år tilbage. Blandet med funk, disco, latin og cabaret på et eller andet måde, der gjorde den helt unik. Amni, I'm not your daddy. DJ Ötzi fortsætter på Hey Baby. Okay.

0: Hej, det er Harald fra ABC Ikast. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materiellet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
1: Er tiden løbet fra dit ur, eller mangler du en ring, før nogen løber fra dig? Hos Guld Ure nummer 26 finder du kvalitetssmykker og ure i alle prisklasser og masser af vielses- og forlovelsesringe. Vi reparerer også dine ure og smykker, så de tækker og skinner igen. Guld Ure nummer 26 i Herningscentret siden 1978.
2: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
3: So come on, keep smiling in the sun.
4: Faster Oikos. For fællesskab i dit lokalsamfund. For sammen kan vi mere, og jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faste Oikos, din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
3: What a wonderful day for a joyride.
4: Find os på fasteoikos.dk.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Sådan er de, Would I Lie To You, mødte dem selv til B93, hvor de turnerede rundt på diverse radioer. Flinke mennesker og kæmpe hits. Og så fortsætter vi med TV2, der går med en klasse.

Kate Bush skrev den for mange år siden, og næsten 40 år senere fik den kæmpe renaissance i filmen Stranger Things. Jeg bruger øje, siger tak for nu. Ønsker dig en fantastisk weekend. You're right.

0: håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak. Every
1: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
5: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo V.

0: med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Start forårets fester i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Jeg var der i Pilelejren og nummeret Happy Children, og med den, ja tak til Bo. Det var jo stadig på mandag lige efter klokken 5. Klokken er 10, og vi skal have nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Regionshospitalet Gødstrup er i nødberedskab. Årsagen skal findes i et omfattende telefonnedbrud, skriver DR. I tirsdags fortalte Aarhus Universitetshospital, at

0: 550 telefoner var ramt af nedbrud som konsekvens af en opdatering af alarmtelefoner. Nu viser det sig, at samme opdatering har forårsaget problemer i Gødstrup og er mere omfattende end i Aarhus. Lægefaglig direktør Mikkel Seneca fortæller til DR, at nedbrud har ramt 1254 telefoner, som bliver båret af de ansatte, så de kan modtage akutte meldinger. Det betyder, at hospitalet er gået i nødberedskab, så personalet i stedet bruger nødtelefoner. Det forventes, at telefonerne vil virke igen i næste uge. Region Midtjylland vil nu styrke mobiliteten i landsbyer med et nyt forsøg, hvor 750.000 kroner afsættes til eldelecykler. Målet er at gøre det lettere for borgere på landet at komme til og fra offentlig transport i hverdagen. Landsbyer kan søge støtte til både elcykler og el-ladcykler og selv stå for den lokale drift. Initiativet bygger på tidligere projekter, hvor næsten 2.000 borgere brugte delecykler. Ansøgningsfristen er 1. august. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulveplaget område ved Oksbøl, skriver Politikken. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, som befinder sig på private arealer i Oksbøl-området, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Der er dog krav om, at ansøgerne ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på og har et jagttegn.
1: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten tør med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 11 og 16 grader. I aften nogen eller en del sol, og i nat mest klart vejr. Temperatur ned mellem 2 og 8 grader.
2: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var Blue Monday, den meget, meget velkendte her med New Order her på Radio Alfa. Formiddag med foden. Det er fredag den 8. maj, det er weekend. Jeg går med Mark Cohen. Han går rundt i Memphis, walking in Memphis.

ABBA og Give Me A Man After Midnight. Og så til Sebastian og hans meget, meget velkendte, det er hans historie, hans udlægning af Romeo og Julie. Gangways Mountain Song ligger lige efter Sebastian her på Radio Alfa med alle tiders bedste sanger.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Vi ses hos Miljøfoder i Ikast og Viborg. Se meget mere i vores butikker og på vores webshop miljøfoder.dk.
2: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
3: I Herning Kommune bruger 8 ud af 10 borgere vores medie hver uge. Skal de også kende din virksomhed? Kontakt Mediehuset Herning på 96 26 37 00 eller på annoncer@herningfolkeblad.dk.
4: Oi Oi og Filibaba inviterer til kæmpe lagersalg i Herning. Find første sorteringsprodukter i høj kvalitet med 70-80% rabat på over 1000 varer. De første 100 kunder hver dag får en gratis gave med i købet. Det sker hos Systemtransport, Transportcenter Allé 19 i Herning. 7. og 8. maj fra kl. 14 til 20 og lørdag den 9. maj fra 10 til 17. Vi ses i Herning.
5: Tag på eventyr med Friluftsland. Vi har alt, hvad du skal bruge til din forårsoplevelse. Fra telt og sko til kogegrej og klatreudstyr. Hos os finder du mærker som Fjeldreven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
6: Sparekassen Kronjylland har Danmarks mest tilfredse kunder. Det slår Epsi Rating Danmark igen fast i den mest troværdige undersøgelse af kundetilfredshed. Hvis du også vil være tilfreds med din bank, så skift til Sparekassen Kronjylland. Lige her i Herning.
7: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pakke Mammens Giveost til en 10'er, Kips chips eller snacks med 50% ekstra til kun 14,98. Og Danpo Dansk Kylling Inderfilet eller hele lår til kun 59,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
10: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
11: Some people are just meant to be together.
10: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
12: This killer doesn't make mistakes.
10: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
15: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
17: Du lytter til Radio Alpha.

Ludacris Rear on the Beach. Og ved du hvad, jeg skulle faktisk købe Nescafe i min sædvanlige butik. Og det var ikke at finde nogen steder, det var endda på tilbud. Indtil en venlig butiksansat gjorde mig opmærksom på, at det er sandelig indebær i lås og slå ved kassen. Og nu hører jeg det efterfølgende også, at det samme er overgået Nutella. Alt sammen på grund af nogle langfingre, der ikke kan lade være med at tage noget kaffe og noget. Det er en underlig indstilling, det er blevet efterhånden. Hvad bliver det næste, der også bliver? Der er noget med kødet også er blevet låst inde. R.E.M. er klar her. Det er de med The One I Love. Jeg er på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
2: Trænger væggene til nyt liv? Hos malerfirmaet Anehøjen får du en lokal malermester med faglig stolthed og over 15 års erfaring. Vi maler for både private, erhverv og offentlige. Altid med kvalitet og god service i fokus. Ring i dag på 40 76 16 30 og få et uforpligtende tilbud. Malerfirmaet Anehøjen. Kvalitet du kan se.

Herlig sang her. Han lavede Seven Years med sin, om sin far, og nu er det om moren, den her mamma sat. Det var selvfølgelig Lucas Graham. Og så en af jer, Cyndi Lauper. Fantastisk genbrud, hun fik med Girls Just Wanna Have Fun. Det blev lidt mere stille. Single 2, det var den der Time After Time, ja.

R&D og Still Believing til Lou Bega. Den her kan du garanteret huske. Det er, du der her på kontoret begynder at hoppe lidt rundt. Her er Mambo No. 5 på Radio Alfa.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Så. Ost. Skinke. Agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med Byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
6: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Hvad laver du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
6: Vasa. Go hard.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det

0: Tilliden er gensidig.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
5: Myrer, myrer, myrer overalt.
4: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Alle tiders bedste sange.

0: Depeche Mode og Strange Love. Klokken 11, vi skal have nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Regionshospitalet Gødstrup er i nødberedskab. Årsagen skal findes i et omfattende telefonnedbrud, skriver DR. I tirsdags fortalte Aarhus Universitetshospital, at 550 telefoner var ramt af nedbrud som konsekvens af en opdatering af alarmtelefoner. Nu viser det sig, at samme opdatering har forårsaget problemer i Gødstrup og er mere omfattende end i Aarhus. Lægefaglig direktør Mikkel Seneca fortæller til DR, at nedbruddet har ramt 1254 telefoner, som bliver båret af de ansatte, så de kan modtage akutte meldinger. Det betyder, at hospitalet er gået i nødberedskab, så personalet i stedet bruger nødtelefoner. Det forventes, at telefonerne vil virke igen i næste uge. Region Midtjylland vil nu styrke mobiliteten i landsbyer med et nyt forsøg, hvor 750.000 kroner afsættes til eldelecykler. Målet er at gøre det lettere for borgere på landet at komme til og fra offentlig transport i hverdagen. Landsbyer kan søge støtte til både elcykler og el-ladcykler og selv stå for den lokale drift. Initiativet bygger på tidligere projekter, hvor næsten 2.000 borgere brugte delecykler. Ansøgningsfristen er 1. august. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mistanke om Hansa-virus, er alligevel ikke smittet. Hun blev i går indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en passager, der senere døde af virusen. Men i dag er hun altså testet negativ. En dansker, der var ombord på det krydstogtskib, hvor smitten menes at stamme fra, er i selvisolation herhjemme. Vedkommende har ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ingen symptomer.
0: Det var alt for nyhederne. Værsingen tør med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 11 og 16 grader. I aften nogen eller en del sol. I nat mest klart vejr. Og temperaturer ned mellem 2 og 8 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Ja, la bella lady marmalade til Johnny Madsen. Hvis det er alt for tidligt, har du Johnny Madsen. Hans søn, Rasmus, rejser rundt og synger blandt andet Hollywood her ved sommerens koncerter.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Er der noget bedre end en øl skænket med respekt? Det skulle da lige være, hvis den bliver serveret sammen med lækker live musik. På Fox & Hounds har vi live musik både fredag og lørdag. Det er også på Fox & Hounds, at du kan holde dit næste firmaarrangement med øl, rom, gin, whisky eller cocktailsmagning. Vi ses på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
2: Det hedder luksus.
3: Nej. Luksus.
2: Ja, det hedder luksus.
3: Luksus.
2: Luksus.
4: Uanset hvad du kalder den, så kommer du til at sidde godt i det i Ikas Bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
5: Øj, øj og Filibaba inviterer til kæmpe lagersalg i Herning. Find første sorteringsprodukter i høj kvalitet med 70-80% rabat på over 1000 varer. De første 100 kunder hver dag får en gratis gave med i købet. Det sker hos Systemtransport, Transportcenter Allé 19 i Herning. 7. og 8. maj fra kl. 14 til 20 og lørdag den 9. maj fra 10 til 17. Vi ses i Herning.
6: Velkommen i vores uendelige telefonkø. Du bliver måske stillet om en gang.
7: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Går det stærkt i din virksomhed? Få sikkerhed for, at dine erhvervsforsikringer har det helt rigtige niveau. GF Midtvest Erhverv. Her får du din egen faste erhvervsrådgiver. Og vi tjekker automatisk dine erhvervsforsikringer hvert år. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
8: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
9: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Julie, tag den nu. Tag den! Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Amadeus, det var Falco, Rock Me Amadeus. Tid til et kig i musikkalenderen.
1: Musikkalenderen.
0: 8. maj. I dag i 1962 vedtager Radiorådet at indføre et program 3 med lettere musik, som modtræk mod Radio Merkur, der sender popmusik fra et skib i Øresund.
2: Vi lytter til Radio Merkur.
0: Og så er det i dag i 1970, at The Beatles udsender deres 12. års sidste album, Let It Be. Den udkommer en måned efter, at gruppen er gået i opløsning. Og samtidig udkommer også en film med titlen Let It Be. Filmen streames nu om stunder på bladet Disney+. When I find myself

Og i 2013, på datoen her, vinder Emily the Forest Eurovision Song Contest, der finder sted i Malmø. Hun optræder med sangen Only Teardrops, og det betyder Danmarks tredje sejr i Eurovision-historien.

0: Musikkalenderen.
1: Musikkalenderen.
0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
2: Hvornår har du sidst fået og renset dit ventilationsanlæg?
3: Skorstensfejer Herning Midt er specialist i rensning af ventilationsanlæg og filtre. Det sikrer et godt og sundt indeklima. Ren luft er sund fornuft. Klik ind på skorstensfejer-midtjylland.dk.
4: Gør et godt fund i Blå Kors Genbrug Herning. Her finder du tøj, møbler og masser af ting til hjemmet. Ægte genbrugsguld, der er værd at køre efter. Der kommer nye varer på hylderne hele tiden, så der er altid noget nyt at opdage. Blå Kors Genbrug. Besøg os på Viborgvej i Herning.
5: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
6: Halløj, det er også igen fra Bakkehuset, og vi har endnu flere gode oplevelser i efteråret.
7: Vi glæder os blandt andet til Sardi Silva, Fjersted og Claus Hempler.
6: Og til endnu mere comedy.
7: Der kommer også kreative dage for både børn og voksne.
6: Og fællesang, åben for alle.
7: I Bakkehuset, der kommer du helt tæt på de allerstørste oplevelser.
6: Tjek bakkehuset.dk og find lige det minde, du glæder dig allermest til.
7: Vi ses i Bakkehuset. Og det var stadigvæk i IKAST.
8: I Herning Kommune bruger 8 ud af 10 borgere vores medie hver uge. Skal de også kende din virksomhed? Kontakt Mediehuset Herning på 96 26 37 00 eller på annoncer@herningfolkeblad.dk.
9: Er tiden løbet fra dit ur, eller mangler du en ring, før nogen løber fra dig? Hos Guldure nummer 26 finder du kvalitetssmykker og ure i alle prisklasser og masser af vielses- og forlovelsesringe. Vi reparerer også dine ure og smykker, så de tækker og skinner igen. Guldure nummer 26 i Herningscentret siden 1978.
10: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pakke mammens giveost til en tier, kips, chips eller snacks med 50% ekstra til kun 14,98. Og Danpo dansk kylling, inderfilet eller hele lår til kun 59,98. Se

I Don't Feel Like Dancing. Det var Sisters Sisters. Og så er det Talk Talk og It's My Life. Efterfulgt af Lars Hug, og når lygterne tændes her på Radio Alpha.

0: Lygter der tændes med Lars Hook, med hvor hans plade kom i 90, nemlig Copy. Men oprindeligt, man kan næsten høre den lave med Four Jacks, som indspillede Når lygterne tændes. Ja, fantastisk. Nu er det Alanis Morissette. Hun er kvider allerede her i baggrunden med hendes Ironic.
1: Old man, turn 98. You're on the lottery.

0: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
1: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder af mad.
6: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Start forårets fester i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun

0: kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.

0: Breakfast in Bed med UB40 og Chrissy Hines. Det er ikke lige noget for mig. Jeg har det ikke så godt med det der. Men hvis man har været på hotel, og så fik man serveret morgenmad. Nej, jeg skal sidde op og spise min morgenmad. Nå, klokken er 12.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Transportvirksomheden Albi i Herning kom ud af 2025 med et overskud før skat på 40 millioner kroner. Det er et lidt højere resultat end året før, skriver Herning Folkeblad. Samtidig steg virksomhedens omsætning med 19% til 1,4 milliarder kroner i et år præget af uro på de internationale markeder og svingende fragtrater. Direktør i Herning virksomheden Kjeld Thysen kalder da også resultatet tilfredsstillende og peger på, at virksomheden har styrket både digitalisering, rådgivning og nye faciliteter.

0: lokaliteter, blandt andet i Padborg og Aarhus. Albi forventer dog et lidt lavere resultat næste år på grund af investeringer og fortsat global usikkerhed. En 20-årig mand frifindes ved Østre Landsret for et dobbelt knivdrab i Høje Taastrup tilbage i marts 2023. Landsretten stadfæster dermed dommen fra retten i Glostrup, hvor han også blev frifundet. Det skyldes, at han efter rettens opfattelse handlede i nødværge. To unge mænd på 17 og 18 år mistede livet efter at være blevet stukket med kniv i brystet og i halsen. Tekniske undersøgelser kaster nu lys over en tragisk knallert ulykke syd for Skærbæk, hvor to drenge på 15 og 16 år mistede livet i april. Undersøgelserne viser, at alle tre knaller, der var konstruktivt ændret, kørte for stærkt og manglede det lovpligtige lys. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Politiet oplyser også, at den 16-årige dreng som den eneste var påvirket. En 21-årig mand, der også var involveret i ulykken, er nu sigtet for mindre overtrædelser af færdselsloven. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mistanke om Hansa-virus, er alligevel ikke smittet. Hun blev i går indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en passager, der senere døde af virusen. Men i dag er hun altså testet negativ.
1: Tak til Alfa Nyhederne. Vejrudsigten her klokken 12. Tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 11 og 16 grader. I aften nogen eller en del sol, og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 2 og 8 grader.
2: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Velkommen ind for i timen mellem 12 og 13. Anne Linnet og Thomas Helmi var det og venner. Vi har de allerbedste sange lagt op her i computeren. Det er Scorpions' Wind of Change, efterfulgt af Al Stewart, du ved, Year of the Cat, og så også Bryan Adams, vores nye søndagsvært. Han synger sin Summer of 69. Men først, Scorpions' A Wind of Change. For

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
2: Du skal så for at kunne høste. Og det er nu, du skal i gang med køkkenhaven og drivhuset. Gartnerhallen har alt, hvad du skal bruge i frugttræer, bærbuske, jordbær, frø, tomater, agurker, rabarber og meget, meget mere. Din egen avl smager bare bedre. Kom og se det store og velsmagende udvalg hos Gartnerhallen.
3: Hej, jeg hedder Tina, og jeg er dyrlæge ved Dyrlæge Mikkelsen. Dit kæledyr er mere end bare et dyr. Det er en del af familien. Hos Dyrlæge Mikkelsen tager vi det ansvar alvorligt. Med moderne faciliteter og vores dedikerede team, sikrer vi, at dit dyr får den omsorg, det fortjener. Dyrlæge Mikkelsen, hvis dyr skulle vælge.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
13: What is it about you?
12: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.

Det var Dire Straits, og det var Money for Nothing. En duet mellem Lady Gaga og Elvis Presley står højst på ønskesedlen hos deltager i en meningsmåling. Den britiske dating hjemmeside Match.com har gennemført. Musikelskere blev bedt om at vælge, hvem de helst ville opleve sammen. Og kombinationen Elvis og Lady Gaga var topscorer. Teknisk set skulle det jo ikke være en helt stor problem. Vi har jo set Elvis synge med sin voksne datter, Lisa Marie, der afdøde i øvrigt, med Olivia Newton-John også. Og senest har han så også sunget med Helene Fischer. Så må det ikke, ja. Nå, men vi lader os høre noget Elvis. Her kommer Suspicious Minds på Alfa.

0: programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Goddag, Søren.
2: Velkommen.
1: Ja, tak skal du have. Så står vi her igen.
2: Ja, det er hyggeligt, er det ikke?
1: Jo, det er det. Hvad synes du, vi skal reklamere for i dag? Skal det være noget campingvogn eller udstyr, eller komplet, eller trailer måske?
2: Ved du hvad? Jeg gider slet ikke reklamere i dag. Skulle vi bare ikke tage en kop kaffe?
1: Jo, det kan være godt. Har du noget klar?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg er til kaffe klar til mine kunder.
3: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
4: Er tiden løbet fra dit ur, eller mangler du en ring, før nogen løber fra dig? Hos Guld Ure nummer 26 finder du kvalitetssmykker og ure i alle prisklasser og masser af hvielses- og forlovelsesringe. Vi reparerer også dine ure og smykker, så de tækker og skinner igen. Guld Ure nummer 26 i Herningscentret siden 1978.
5: Sparekassen Kronjylland har Danmarks mest tilfredse kunder. Det slår EPSI Rating Danmark igen fast i den mest troværdige undersøgelse af kundetilfredshed. Hvis du også vil være tilfreds med din bank, så skift til Sparekassen Kronjylland. Lige her i Herning.
6: Tag på eventyr med Friluftsland. Vi har alt, hvad du skal bruge til din forårsoplevelse. Fra telt og sko til kogegrej og klatreudstyr. Hos os finder du mærker som Fjällräven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
7: Øj, øj og Filipapa inviterer til kæmpe lagersalg i Herning. Find første sorteringsprodukter i høj kvalitet med 70-80% rabat på over 1000 varer. De første 100 kunder hver dag får en gratis gave med i købet. Det sker hos Systemtransport, Transportcenter Allé 19 i Herning. 7. og 8. maj fra kl. 14 til 20 og lørdag den 9. maj fra 10 til 17. Vi ses i Herning.
8: Halløj, det er også igen fra Bakkehuset, og vi har endnu flere gode oplevelser i efteråret.
9: Vi glæder os blandt andet til Sardi Silva, Fjersted og Claus Hempler.
8: Og til endnu mere comedy.
9: Der kommer også kreative dage for både børn og voksne.
8: Og fællesang, åben for alle.
9: I Bakkehuset, der kommer du helt tæt på de allerstørste oplevelser.
8: Tjek bakkehuset.dk og find lige det minde, du glæder dig allermest til.
9: Vi ses i Bakkehuset. Og det var stadigvæk i IKAST.
10: Hej skat, tillykke med dagen. Min gave... Det er selvforkælelse til dig i Headspan hos Trendcut i IKAST. Og imens vi så er der, så klipper eleven ungerne, og jeg får skægget klippet hos Gert i Men's Corner.
11: Ej, hvor fedt. Tak, skat.
10: Trendcut. Frisøren til hele familien.
12: Det startede med et par timer om ugen. Og blev til fællesskab, mening og hjælp til andre. Her betyder det, du giver, mere end du tror.
13: Bliv frivillig i Blå Kors Genbrug. Ring til os, eller kig forbi på Viborgvej i Herning.
14: Du lytter til Radio Alfa.
15: Radio Alfa.

Maroon 5 og This Love. Det er formiddag med fodet til klokken bliver 14, hvor det er over Fisker. Og så er det Jan Bjerg klokken 18-20 med hans Good Times Weekend. Her får du Lips Incorporated, og de er klar med Funky Town.

0: ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
13: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
14: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere

0: Også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hyggeligt.

0: Simply Red med Mick Hucknall og A New Flame. Klokken er 13, vi skal nyde.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Transportvirksomheden Albi i Herning kom ud af 2025 med et overskud før skat på 40 millioner kroner. Det er et lidt højere resultat end året før, skriver Herning Folkeblad. Samtidig steg virksomhedens omsætning med 19% til 1,4 milliarder kroner i et år præget af uro på de internationale markeder og svingende fragtrater. Direktør i Herning virksomheden Kjeld Thysen kalder da også resultatet tilfredsstillende og peger på, at virksomheden har styrket både digitalisering, rådgivning og nye faciliteter, blandt nede i Padborg og Aarhus. Albi forventer dog et lidt lavere resultat næste år på grund af investeringer og fortsat global usikkerhed. Region Midtjylland vil nu styrke mobiliteten i landsbyer med et nyt forsøg, hvor 750.000 kroner afsættes til eldelecykler. Målet er at gøre det lettere for borgere på landet at komme til fra offentlig transport i hverdagen. Landsbyer kan søge støtte til både elcykler og el-ladcykler og selv stå for den lokale drift. Ansøgningsfristen er 1. august. En grønlandsk kvinde får i dag medhold i en principiel afgørelse i Vestre Landsret om tvangsfjernelsen af sin datter kort efter fødslen i 2024. Landsretten ophæver en afgørelse fra Ankestyrelsen, som i december 24 konkluderede, at hendes barn kunne tvangsfjernes. Det fortæller kvindens advokat Gert Dyrn. Det vil sige, at denne fjernelse umiddelbart efter fødslen ikke har været lovlig, siger han. En 20-årig mand frifindes ved Østre Landsret for et dobbelt knivdrab i Høje Tåstrup tilbage i marts 2023. Landsretten stadfæster dermed dommen fra retten i Glostrup, hvor han også blev frifundet. Det skyldes, at han efter rettens opfattelse handlede nødværge. To unge mænd på 17 og 18 år mistede livet efter at være blevet stukket med kniv i brystet og i halsen.
0: Det var alt for nyhederne. Der er nyheder igen klokken 14. Vejrudsigten er klokken 13. Tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 11 og 16 grader. I aften nogen eller en del sol. I nat mest klart vejr. Temperatur ned mellem 2 og 8 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

John Waite, I'm Missing You. Og så færdig britiske Blur er de med deres Country House. Og så velkommen ind for et time mellem 13 og 14, hvor vi skal tage et kig på, hvad der kommer i tv her i aften.

Doobie Brothers, et stort 70'er hit for dem, nemlig Listen to the Music. Og så 80'er hit fra Tøsedrengene. Det er deres bruge og bruges. Det her er Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Friske tilbud i ABC Lavpris. En pakke mammens giveost til en teer, kips, chips eller snacks med 50% ekstra til kun 14,98. Og Dan på dansk kylling, inderfilet eller hele lår til kun 59,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
2: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
3: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
2: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
4: Hos Hammer og Meld tilbyder vi skræddersyde installationer af ladestandere til både private og virksomheder. Med vores løsninger får du intelligent og effektiv opladning, der passer præcis til dine behov. Husk altid at indhente tilbud, inden du køber din elbil. Se mere på hammerogmeld.dk. Din ekspert i el- og ladestandere.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

Friends, let's go crazy, fik du. Nå, lad os tage og kigge på TV i aften. DR1 har vilde vidunderlige Danmark. Kom helt tæt på Danmarks vildeste natur, nogle af de dyr, man ellers aldrig får at se. I sjov nok, det plejer at være sådan noget, der kører søndag aften eller lørdag kl. 19 eller sådan noget. Nå, men i hvert fald, de danske haver og kyster rummer mere liv, flere farver og større eventyr, end man ser ved første øjekast. Jeg ved ikke, om det er fordi, at DR1 ikke vil konkurrere med TV2. De er nemlig forræder. Der er uro og oprør blandt forræderne, og livet bliver bestemt ikke lettere for dem, da Martin på dagens mission introducerer lidt af et benspænd for dem. Det er TV i aften, men der findes jo en masse andre kanaler, som man kan ty til. Og så kan man også se, om der er noget, man har misset, og så gå tilbage, hvis du har sådan en dip, som jeg har hjemme. Her er Katrina and the Waves, og

0: programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Blikker Revision og Rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
1: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
3: Øj, øj og Filibaba inviterer til kæmpe lagersalg i Herning. Find første sorteringsprodukter i høj kvalitet med 70-80% rabat på over 1000 varer. De første 100 kunder hver dag får en gratis gave med i købet. Det sker hos Systemtransport, Transportcenter Allé 19 i Herning. 7. og 8. maj fra kl. 14 til 20 og lørdag den 9. maj fra 10 til 17. Vi ses i Herning.
4: Sparekassen Kronjylland har Danmarks mest tilfredse kunder. Det slår EPSI Rating Danmark igen fast i den mest troværdige undersøgelse af kundetilfredshed. Hvis du også vil være tilfreds med din bank, så skift til Sparekassen Kronjylland. Lige her i Herning.
5: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.

Shaky Breaky Heart fra Billy Ray Cyrus. Da han indspillede den her, havde nok ikke tænkt på, at Hannah Montana, som hans datter spillede rollen i en Disney-serie, ville blive så stor og større end farmand. Nej. Nå, nu er det Phil Collins. Det er Studio på Alfa.

Frank G. Jeg er i live. Det var også formiddag med fod. Jeg er tilbage hos dig. Ja, det er jeg faktisk i morgen kl. 15 i Retro Top 40. Vi går 40 år tilbage i tiden, præsenterer den aktuelle Top 40 single liste fra dengang. Den kan du høre i morgen kl. 15 eller søndag kl. 18. Og så formiddag med fod igen mandag kl. 10. Her kommer Robbie Williams, og han spørger, let me entertain you. Ha' en fantastisk god week.

0: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***ets fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass Repair. Carglass Replace.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000, meget mere økologi.
17: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
18: Hos Biltema.
19: Så, ost, skinke, agurk.
20: Far, der er ikke noget brød i.
19: Nå nej.
21: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
22: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder

0: Police sang her Don't Stand So Close To Me, og så er det nyhedstid endnu en gang. Og det er endnu en gang Henriette Clausen, som sidder klar med de opdaterede nyheder. Du får en frisk vejrudsigt, serveret af undertegnet, og så er jeg ellers klar med 4 timers eftermiddagsradio derefter, startende med Elton John. Klokken er 14.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: 80% af de unge i Herning Kommune blev konfirmeret i 2025. Dermed placerer kommunen sig et pænt stykke over landsgennemsnittet på 64%, viser en ny kortlægning. Den peger på, at det særligt er i og omkring de større byer, at de unge vender konfirmationen ryggen, mens traditionen holder stand i landkommunerne. I Jylland konfirmeres 72% af de 13-15-årige. På Sjælland er tallet 54%. En 37-årig mand, der blev skudt af politiet i Tyborøn i går, skal være frihedsberøvet for forsøg på vold mod politiet. Det har en dommer i retten i Holstebro afgjort i dag, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet for angreb på og forsøg på grov vold mod 2 politibetjente. Han gik rundt i går med en kniv på gaden i Tyborøn, og det var i den forbindelse, at politiet affyrede skud og ramte ham i benet. Den 37-årige var ikke til stede i retssalen i dag, da han er indlagt. Så snart manden er klar, vil der blive holdt et nyt retsmøde, så dommeren kan få hans forklaring. Billetterne til festivalen Smukfest.

0: Ticketmaster er for længst udsolgt, men en falsk hjemmeside har i flere tilfælde snydt billetkøbere med falske billetter. Den falske hjemmeside har domænenavnet smuk-shoppen.dk. Det skriver mediet Tjek Det. Den har været aktiv siden 22. april, og den ligner den officielle side med samme adresser, det ægte Smukfest-logo og forsikring om, at købsprocessen er sikker. Smukfest er bekendt med sagen og advarer gæsterne om svindelnumrene. Svindlen starter typisk på Facebook, hvor personer, der ønsker at købe billetter, opsøger folk, der hævder at sælge dem. Vi får tørt vejr med en del sol her i eftermiddag og mellem 13 og 17 grader. I nat klart vejr og ned mellem 1 og 9 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med

Jeg ved, at jeg siger det næsten hver gang, men jeg synes stadigvæk, at det var utrolig morsomt sagt af min gode kollega Werner Enkær, da han for efterhånden en 10-15 år siden annoncerede i radioen, at her fik vi Viagra-pillefabrikanternes slagsang Arm Still Standing. Elton John indledte eftermiddagsradioen. Jeg er Niels Fisker, og jeg sender lige en varm tanke til Paul Fode, som tog sig af formiddag med Fode. Og så går vi ellers videre med den gode musik. Lenny Kravitz synger her It Ain't Over Till It's Over. Også i dag kan jeg nås på sms'en 2075 1111, der er frit lejde for alle. Vel at mærke, hvis du sidder med et rigtig godt fredagsønske. Velkommen til Eftermiddagsradioen. Værsgo til Lenny Kravitz. Yeah.

spiller de bedste sanger over et bredt spektrum. De sidste 50 år bliver portrætteret her på Radio Alpha. Her var Ben E. King, Stand By Me. Det var også Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Aerosmith, Amazing, lige efter reklamerne. Nu skal vi have dansk musik. Vi skal en smut tur tilbage til de sene 80'er sammen med Radio. Og her får vi en lille vækkelse på Radio Alpha. Sangen hedder nemlig Væk mig.

0: Slip for bøvl med den gamle plæneklipper. Kig ind til ABC iCast og se en af de mange robotplæneklipper for Husqvarna. Husqvarna Automovers er lydløs og starter både i regn og sol. Og bedst af alt, du skal ikke selv røre en finger. Kom og oplev de mange modeller hos ABC iCast. Og vi hjælper dig gerne med montering og installation.
1: So come on, keep smiling and...
2: Faster Oikos støtter det lokale erhvervsliv, sponsorerer sporten og foreningerne. Men det allervigtigste er dig, der har valgt Faster Oikos. Det er dig, vi arbejder for.
1: What a wonderful day.
2: Faster Oikos, din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
3: I Herning Kommune bruger 8 ud af 10 borgere vores medie hver uge. Skal de også kende din virksomhed? Kontakt Mediehuset Herning på 96 26 37 00 eller på annoncer@herningfolkeblad.dk.
4: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
5: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. En pakke mammens giveost til en teer, kips, chips eller snacks med 50% ekstra til kun 14,98. Og Dan på dansk kylling, inderfilet eller hele lår til kun 59,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
9: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
13: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
14: Du lytter til Radio Alfa.

Kammerats fik vi her Don't Leave Me This Way. The Kammerats, som havde en forholdsvis kort levetid. Gruppen blev dannet i 1985 og opløst i 1988. The Kammerats bestod for øvrigt af Jimmy Somerville og Richard Coles, og så havde de to store hits, som man husker dem for, nemlig Don't Leave Me This Way, som vi her hørte, og Never Can Say Goodbye, som var store hit nummer to fra gruppen. Vi fik altså også Aerosmith Amazing og nu Tina Turner. Hvis man skal ramse alle hendes store hits op, ja, så skal man bruge lang tid. Her får vi et af hendes mange træffere. What you get is what you see. Værsgo til Tina Turner.

0: gør et godt fund i Blå Kors Genbrug Herning. Her finder du tøj, møbler og masser af ting til hjemmet. Ægte genbrugsguld, der er værd at køre efter. Der kommer nye varer på hylderne hele tiden, så der er altid noget nyt at opdage. Blå Kors Genbrug. Besøg os på Viborgvej i Herning.
1: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
2: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
3: Du lytter til Radio.

Opildnet af sin far skrev hun sin første sang allerede som 7-årig, og hun er i dag en af de største sydamerikanske stjerner. Shakira fik vi her. Shakira, som for øvrigt har hele 8 halvsøskende, alle sammen afledt på hendes fars side. Christopher Cross, All Right, skal vi have her nu, og så er det ellers news derefter. Vi får dem på Crazy Lazy City.

Eftermiddagsradio på Radio Alfa på en fredag. Det er den 8. maj. Det er undertegnet Niels Fisker, som giver dig alle tiders bedste sange. Og jeg opfylder også et ønske i nyerne. Ulrik har skrevet på sms'en 2075111 og vil gerne høre Lionel Richie. Her er sangen My Destiny. Præcis kl. 15:00. Opdaterede nyheder her på Radio Alfa.

0: Vil du lige række mig solcremen?
1: Værsgo.
0: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
2: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd min bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema1000. Meget mere økologi.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Maggen.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: musik hentet fra filmen af samme navn, hvor hun for øvrigt også spillede den kvindelige hovedrolle. Her var Madonna, Who's That Girl? Vi er fremme ved en nyhedsudsendelse endnu en gang. Klokken er 15. Det er Henriette Clausen, som overtager i de næste par minutter. Og så er det ellers Eurythmics, som åbner den næste time med deres store 80'er-hit There Must Be An Angel, Playing With My Heart.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Sagen om racistiske tilråb under Superliga-topkampen mellem AGF og FC Midtjylland i april får nu yderligere konsekvenser. To tilskuere fra et afsnit med AGF-fans har fået 2 års karantæne af klubben, og en tilskuer fra udebaneafsnittet er blevet tildelt en længerevarende karantæne af FC Midtjylland. Det skriver Østjyllands Politi i dagens døgnrapport. Det drejer sig om en 35-årig mand med tilknytning til FC Midtjylland, og en 74-årig og en 24-årig mand med tilknytning til AGF. Politiet indledte sin efterforskning efter at være blevet gjort bekendt med tilråbene via klubbernes udmeldinger. Ordensmagten roser begge klubber for at have ageret hurtigt og for at være samarbejdsvillige. 80% af de unge i Herning Kommune blev konfirmeret i 2025. Dermed placerer kommunen sig et pænt stykke over landsgennemsnittet på 64%, viser en ny kortlægning. Den peger på, at det særligt er i og omkring de større byer, at de unge vender konfirmationen ryggen, mens traditionen holder stand i landkommunerne. I Jylland konfirmeres 72% af de 13-15-årige. På Sjælland er tallet 54%. Det møder skarp kritik, at politikere får lov til at tage deres navne ud fra citater i en historisk udredning om krigsindsatsen i Afghanistan. Her endte den vestlige koalition med at trække sig i 2021, hvorefter Taliban igen overtog landet efter 20 års indsats. Folketingets ledelse har besluttet, at politikerne bag udtalelser om indsatsen selv vælger, om de vil fremstå med navns nævnelse. Og det kalder to professorer i demokratisk

0: skred og brud på den praksis, der har hersket i årtier. Det er et eklatant eksempel på, at magten lukker sig om sig selv, mener professor Morten Heiberg. Vi får tørt vejr med en del sol her i eftermiddag og mellem 13 og 17 grader. I nat klart vejr og ned mellem 1 og 9 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag.

Oprindeligt hed gruppen The Tourist, men det kastede ingen succes af sig. Så skiftede de navn til Eurythmics, og så var succesen der. De blev for øvrigt i starten finansieret af selveste Elton John, men de formåede faktisk at formøble de penge, som Elton John han havde puttet i bandet, inden de overhovedet kom i studiet. Så jeg ved faktisk ikke, om der er særlig god kemi mellem Eurythmics og Elton John, som jo altså satte en mindre formue til. Vi fik There Must Be An Angel, et af deres store 80'er i starten af timen her mellem 15 og 16. Velkommen til den. Nu er Linda Miles, Black Velvet og Michael Sagerband derefter.

Let's All Chant, lyder det fra Michael Sager Band. Og så var det Alana Miles og Black Velvet. Og det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Og som altid siger jeg, der er frit lejde på sms'en 2075111. Lige nu sidder du og nyder eftermiddagskaffen. Eller du sidder i bilen på vej hjem. Og måske har du et ønske, som du mener, jeg kan være behjælpelig med. Skriv endelig til mig 2075111. Det har Ulla gjort, og hun vil gerne høre Lis Sørensen.

0: Skal din næste fest være en af dem, man husker? Fra 5 til 300 gæster med hyggelig stemning og hjælp til alt fra mad til underholdning. Og alt indimellem. Skal du holde firmafest, fødselsdag, bryllup, barnedåb eller noget helt femte? Så tag en snak med Jan på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
1: I Herning Kommune bruger 8 ud af 10 borgere vores medie hver uge. Skal de også kende din virksomhed? Kontakt Mediehuset Herning på 96 26 37 00 eller på annoncer@herningfolkeblad.dk.
2: Tag på eventyr med Friluftsland. Vi har alt, hvad du skal bruge til din forårsoplevelse. Fra telt og sko til kogegrej og klatreudstyr. Hos os finder du mærker som Fjeldreven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
3: Vil du have et bedre indeklima og spare på energien? Er dine ruder gået i stykker eller dukket? Så skal du skifte til nye termoruder. Anders Klarmester hjælper gerne med at finde og montere de helt rigtige termoruder hos dig. Også med håndværkerfradrag.
4: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
13: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
14: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
15: Alle Tiders

En dreng med rystende knæ og bævende stemme gik i 1978 ind i Fona i Randers for at købe en plade. Det er en historie, som handler om mig selv, og jeg havde altså hørt sangen her Young Turks i radioen, og den ville jeg meget, meget gerne have. Og jeg gik altså ind i Fona og talte med en venlig ekspedient, som hjalp mig, og det lykkedes altså at få købt den her sang Young Turks, som jeg havde set mig glad for der tilbage i slut 70'erne. Rod Stewart fik vi på Radio Alfa, det var også Roxette, Spending My Time. Nu får du Chicago på Alfa.

0: kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian Oskov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian Oskov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
1: Sparekassen Kronjylland har Danmarks mest tilfredse kunder. Det slår EPSI Rating Danmark igen fast i den mest troværdige undersøgelse af kundetilfredshed. Hvis du også vil være tilfreds med din bank, så skift til Sparekassen Kronjylland. Lige her i Herning.
2: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
3: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Hey Soul Sister fik vi her fra Train, og så er det Johnny Madsen, som vi skal være i selskab med om små 5 minutter. Johnny Madsen, som vi jo desværre mistede i november måned tilbage i 2024. Jeg var i England, da nyheden kom. Jeg var over for at se kampen mellem Liverpool og Bayern Leverkusen, og så fik man altså den her sørgelige meddelelse om Johnny Madsens død. Han synger om Checkpoint to Charlie efter den her fra Wham. Her er The Edge of Heaven.

Ingen tvivl om, at han levede hårdt. En fadbamse i den ene hånd og en smøg i den anden. Og det var vel egentlig det image, Johnny Madsen han havde. Men mon ikke, det var, hvad han foretrak. For han lod sig ikke kue af sundhedsfanatikere. Han nød sin bajer og sin smøg. Ingen tvivl om det. Checkpoint Charlie fik vi fra Johnny Madsen. Nu er det Janet Jackson Together Again. Nyheder klokken 16:00.

0: overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
2: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
1: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
2: Yeah, I'm pumped.
1: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
7: Start forårets fester i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Så. Ost. Skinke. Agurk.
12: Far, der er ikke noget brød i.
11: Nå nej.
13: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Du lytter til Radio Alpha.
6: Radio Alpha.

0: Question My Sobriety fik vi her fra Tanita Tikaram. Lige nu et uundgåeligt timeskifte. Klokken er 16. Du får nyheder her på Radio Alfa. Det er igen Henriette Clausen, som læser op. Og jeg sidder klar med en frisk vævesigt og en ny time af Eftermiddagsradioen. Derefter startende med gruppen Nice Device.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Efter at 1.254 telefoner mandag i denne uge blev ramt af en fejl ved en planmæssig opdatering, så er Regionshospitalet Gødstrup nu igen ved at være i normal drift. Det oplyser hospitalet i en pressemeddelelse i dag. Aktuelt er 939 telefoner opdateret manuelt. Det er en proces, der kan tage mellem en halv og en hel time per telefon. Hospitalet anvender fortsat nødprocedurer på laveste niveau, men beredskabet på afdelingerne er afvarslet. Patientsikkerheden har ikke været kompromitteret, og fejlene på telefonerne har ikke medført aflysninger af patientaftaler. Det er forventningen, at hospitalet igen er i helt normal drift på telefonerne i næste uge. Sagen om racistiske tilråb under Superliga-topkampen mellem AGF og FC Midtjylland i april får nu yderligere konsekvenser. To tilskuere fra et afsnit med AGF-fans har fået 2 års karantæne af klubben, og en tilskuer fra udebaneafsnittet er blevet tildelt en længerevarende karantæne af FC Midtjylland. Det skriver Østjyllands Politi i dagens døgnrapport. Det drejer sig om en 35-årig mand med tilknytning til FC Midtjylland og en 74-årig og en 24-årig mand med tilknytning til AGF. Politiet indledte sin efterforskning efter at være blevet gjort bekendt med tilråbene via klubbernes udmeldinger. Ordensmagten roser begge klubber for at have ageret hurtigt og for at være samarbejdsvillige. Efter adskillige ugers tilsyneladende låste forhandlinger har Moderaternes Lars Løkke Rasmussen valgt at afbryde forhandlingsforløbet med Mette Frederiksen. Lars Løkke Rasmussen vil have en ny kongerunde, og han peger på Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som ny kongelig undersøger. Det mandat, Mette Frederiksen har, er født med en spændetrøje, som hun ikke kan komme ud af, siger Løkke Rasmussen. Han ønsker en regering uden yderfløjene, og han sætter ikke navn på, hvem der skal være statsminister i sådan en regering. Han udelukker dog ikke, at Socialdemokratiet kan få posten. Vi får tørt vejr med en del sol her i eftermiddag og mellem 13 og 17.

0: 17 grader. I nat klart vejr og ned mellem 1 og 9 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

virkelig optempo musik i starten af timen her mellem 16 og 17. Her var Nice Device og deres Cool Corona. Der er dansk musik i vente fra en gruppe, som slog igennem tilbage i 1982. Og det er ikke svært at høre, hvem det er, der varmer op her i baggrunden. Det er naturligvis TV2. Vi får dem på Bibabalula. Robbie Neville derefter. Velkommen til en ny god lang time med masser af god musik her på Radio Alpha.

Sådan er livet, selvom vi fik fra Robbie Neville. Jeg vil dele en historie med dig lige nu fra mit inderste. Jeg havde verdens dejligste og sødeste far. Han var i ordets bedste betydning elskværdig. Altså værdig til at blive elsket. Men selv søde og rare og kærlige mennesker som min far kan jo ær til komme lidt op i det røde felt. Og noget, som kunne gøre min far, som jeg desværre mistede tilbage i 2011, det var visse sange. Vi ved jo alle sammen, at musik vækker følelser, og som regel vækker de glæde eller gode minder. Men ær til, så kan man altså også havne i den modsatte grøft. Og min søde far havde altså et par sange, som han simpelthen bare ikke kunne udstå. Han fik det simpelthen fysisk dårligt, når han hørte dem. En af dem hørte jeg her forleden, og det var sangen If I Were a Rich Man, som jeg også har indsunget på dansk under titlen Hvis jeg var en rig mand. Når den sang, den tonede ud i højtalerne, eksempelvis hvis den blev ønsket i Giro 413, ja, så gik min far simpelthen. Han kunne ikke fordrage den sang. Og nu spørger jeg så dig, har du det på samme måde? Er der en sang, som du simpelthen bare ikke kan holde ud at høre? Lad mig få nogle rigtig gode bud på sms'en type 75 11 11. Personligt har jeg et par sange, som jeg, hvis jeg hører dem, ja, så bliver der i hvert fald i det mindste skruet ned for anlægget. Og måske er der også et par sange i dit liv, som du absolut ikke kan udstå. Den her, som jeg spiller nu, den kan jeg rigtig godt lide. Det er en sang fra 80'erne. Det er Fado Shaki, som vi skal være i selskab med. Her får vi sangen A Good Heart.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Jagten på guld, sølv og bronze i den danske Superliga er for alvor gået ind, og i aften kan Viborg spilles op på tredjepladsen, hvis de grønne kan snuppe 3 point i hjemmekampen mod Sønderjyske. Viborg formåede i sidste spillerunde at spille uafgjort 3-3 ude mod mesterskabsaspiranterne fra FC Midtjylland, mens Sønderjyske tabte med 2-1 ude til AGF. Kampen på Viborg Stadion mellem Viborg og Sønderjyske, som indleder Superligans næstsidste spillerunde, har start kl. 19.00. I første division spilles der 2 kampe i nedrykningsspillet, hvor der er klart mest på spil for B93, som PT ligger under nedrykningsstregen. Hvis Østerbro-klubben skal holde liv i håbet om overlevelse, skal der 3 point på kontoen i aftenens udebaneopgør mod Hobro, som er 4 point foran B93 i den samlede stilling. Det andet opgør står mellem AB, der for længst har sikret sig overlevelse, og Middelfart, som allerede er rykket ned. De 2 kampe fra Bettinia Ligaen har start henholdsvis kl. 18 og kl. 19.00. I den tyske Bundesliga kan Borussia Dortmund cementere sin anden plads i rækken med en hjemmesejr over Eintracht Frankfurt. Den kamp kan følges fra kl. 20.30. I England tager man i aften hul på playoff-kampene i The Championship, og første semifinale står mellem Hull og Millwall. Den samlede vinder af benævnte opgør møder i finalen enten Middlesbrough eller Southampton, og vinderen af finalen følger Coventry og Ipswich op i Premier League. Han har på det seneste gjort det rigtig godt i Newcastle, og det har fået langt større klubber til at holde et vågent øje med den danske landsholdsspiller William Osula. Blandt bejlerne til den 22-årige angriber er gigantiske Bayern München, som allerede har forhørt sig hos Newcastle, og det samme har også Bayern Leverkusen. Bliver det til et salg denne sommer, bliver det et stort et af slagsen. William Osula koster angiveligt små 350 millioner kroner. Både Everton og Crystal Palace har også vist interesse for danskeren, som har kontrakt med Newcastle frem til sommeren 2029. William Osula har i denne sæson scoret 5 mål i 21 Premier League-kampe for Newcastle, som i weekenden på udebane møder nedrykningstruede Nottingham Forest.
2: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Kopkadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og pakksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC iCast før din næste køb af havetraktor, husgryder eller robotklipper.
4: Hos Hammerum El tilbyder vi skræddersyede installationer af ladestandere til både private og virksomheder. Med vores løsninger får du intelligent og effektiv opladning, der passer præcis til dine behov. Husk altid at indhente tilbud, inden du køber din elbil. Se mere på hammerumel.dk. Din ekspert i el- og ladestandere.
5: Halløj! Det er os igen fra Bakkehuset, og vi har endnu flere gode oplevelser i efteråret.
6: Vi glæder os blandt andet til Sardis Silva, Fjerstad og Claus Hempler.
5: Og til endnu mere comedy.
6: Der kommer også kreative dage for både børn og voksne.
5: Og fællesang åben for alle.
6: I Bakkehuset, der kommer du helt tæt på de allerstørste oplevelser.
5: Tjek bakkehuset.dk og find lige det minde, du glæder dig allermest til.
6: Vi ses i Bakkehuset. Og det var stadigvæk i iCast.
7: Øj, øj og Filibaba inviterer til kæmpe lagersalg i Herning. Find første sorteringsprodukter i høj kvalitet med 70-80% rabat på over 1000 varer. De første 100 kunder hver dag får en gratis gave med i købet. Det sker hos Systemtransport, Transportcenter Allé 19 i Herning. 7. og 8. maj fra kl. 14 til 20 og lørdag den 9. maj fra 10 til 17. Vi ses i Herning.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
9: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
8: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
10: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pakke mammens giveost til en teer, kips, chips eller snacks med 50% ekstra til kun 14,98. Og Dan på dansk kylling, inderfilet eller hele lår til kun 59,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Det var de to B'er i gruppen Bjørn og Benny, som skrev sangen her, og den vandt altså først den svenske finale, Grand Prix-finale, og senere blev den også international vinder i 1974, og banede vejen for en fantastisk karriere for ABBA. Her fik vi Waterloo, det var også Shakin' Stevens' You Drive Me Crazy. Treat You Better, Shawn Mendes, og så skal det ellers synges om sommergryder lige efter reklamerne. Hey.

0: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Vi ses hos Miljøfoder i Ikast og Viborg. Se meget mere i vores butikker og på vores webshop miljøfoder.dk.
1: I Herning Kommune bruger 8 ud af 10 borgere vores medie hver uge. Skal de også kende din virksomhed? Kontakt Mediehuset Herning på 96 26 37 00 eller på annoncer@herningfolkeblad.dk.
2: Du skal så for at kunne høste. Og det er nu, du skal i gang med køkkenhaven og drivhuset. Gartnerhallen har alt, hvad du skal bruge i frugttræer, bærbuske, jordbær, frø, tomater, agurker, rabarber og meget, meget mere. Din egen avl smager bare bedre. Kom og se det store og velsmagende udvalg hos Gartnerhallen.
3: Er tiden løbet fra dit ur, eller mangler du en ring, før nogen løber fra dig? Hos Guldure nummer 26 finder du kvalitetssmykker og ure i alle prisklasser og masser af vielses- og forlovelsesringe. Vi reparerer også dine ure og smykker, så de tækker og skinner igen. Guldure nummer 26 i Herningscentret siden 1978.
4: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

sommergryder fik vi fra Shubidua. Jeg nævnte ABBA og deres Grand Prix-karriere, men Shubidua, de har aldrig under navnet Shubidua været en del af Dansk Melodi Grand Prix. Til gengæld har flere af Shubidua-medlemmerne været med i Melodi Grand Prix under forskellige navne. Det tætteste, man kommer på en Shubidua-sang i Melodi Grand Prix-sammenhæng, det var da de tilbage i 80'erne stillede op under navnet Lørdagskyllingerne. Det blev for øvrigt ikke nogen succes for Lørdagskyllingerne at være med i Dansk Melodi Grand Prix. Det blev en sekundær placering. Duran Duran er klar med Ordinary Worlds, og derefter Frances Gall her på Radio Alpha.

Sangen her var en hyldest til Ella Fitzgerald. Her fik vi Franche Zagal, og så var det Duran Duran og deres Ordinary World. Det er fredag, det er den 8. maj. Weekenden banker på, og der er masser af 80'er musik i weekenden her på Radio Alpha. Ikke mindst lørdag eftermiddag fra klokken 15 til 18, hvor Paul Fode tager turen tilbage til 1986, præcis 40 år tilbage i tiden. Retrolisten her på Radio Alpha, som i sidste uge blev toppet af Prince med sangen Kiss. Og vi må altså vente til omkring klokken 18 nu på lørdag med at finde ud af, om det igen er Prince, som topper vores retroliste. Lige nu får vi en sang om dansende blå linealer. Jeg giver ordet til Knacks. Nyheder er der klokken 17:00.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
10: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. på ok.dk.

0: The Look of Love fik det her fra ABC. Og så skal vi ellers have to gange Phil i starten af den kommende time. Men første nyheder, det er igen Henriette Clausen, som opdaterer dig med nyt fra ind- og udland. Klokken er 17.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Efter at 1.254 telefoner mandag i denne uge blev ramt af en fejl ved en planmæssig opdatering, så er Regionshospitalet Gødstrup nu igen ved at være i normal drift. Det oplyser hospitalet i en pressemeddelelse i dag. Aktuelt er 939 telefoner opdateret manuelt. Det er en proces, der kan tage mellem en halv og en hel time per telefon. Hospitalet anvender fortsat nødprocedurer på laveste niveau, men beredskabet på afdelingerne er afvarslet. Patientsikkerheden har ikke været kompromitteret, og fejlene på telefonerne har ikke medført aflysninger af patientaftaler. Det er forventningen, at hospitalet igen er i helt normal drift på telefonerne i næste uge. Mette Frederiksen tager til kongen her i eftermiddag, efter at det står klart, at hun har mistet Moderaternes opbakning til at fortsætte som forhandlingsleder. Det fremgår af Kongehusets hjemmeside, at den fungerende statsminister mødes med kong Frederik kl. 17.30 i Frederik den 8. Palæ. Tidligere i dag har Lars Løkke Rasmussen været til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg, og efterfølgende meddelte han, at han ikke mener, at forhandlingerne fører nogen steder. Han ønsker Troels Lund Poulsen som ny forhandlingsleder. Mette Frederiksen har endnu ikke kommenteret sagen, og det har Venstres formand Troels Lund Poulsen heller ikke. Drag-performere skal anses som en gruppe, der er beskyttet mod forhånelse efter straffelovens såkaldte racismeparagraf. Det har Østre Landsret fastslået i dag. Her blev en 47-årig VVS'er fra Slangerupegnen idømt 10 dagbøder af 500 kroner for en kommentar på Facebook rettet mod et drag-arrangement. Pædofili i børnehøjde lød hans kommentar til en artikel tilbage i foråret 2023. De tre landsdommere og de tre domsmænd var enige om, at fordi den såkaldte racismeparagraf blandt andet også omfatter forhånelse af personer på grund af kønsudtryk, ja, så er loven overtrådt. Vi får tørt vejr med en del sol her eftermiddag og mellem 13 og 17 grader. I nat klart vejr og ned mellem 1 og 9 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Phil Collins og Philippa Bailey, Easy Lover. Vi er i gang med dagens sidste eftermiddagstime. Ja, ikke bare dagens, men ugens sidste eftermiddagstime. Det er stadig Niels Fisker, som giver dig alle tiders bedste sange. C.C. Panniston om et øjeblik, men først et smut tur tilbage til 1985. Denne her, den kender du, og du kan synge med. Jeg overlader ordet til først Thomas Helmi, og derefter følger så alle hans 80'er legekammerater. Her er diverse danske kunstnere. Vi får Afrikasangen på Radio Alfa.

Sangen hedder Finally, og her var CC Panisteren. Vi snupper et ønske, som er indskrevet på sms'en 20 75 11 11, og denne gang er det Tove, som skriver: hvad med at spille Boris Gardner, I Wanna Wake Up With You? Jamen, den snupper vi her og nu, Tove. Og hvis du også sidder med et ønske, så skriv 20 75 11 11. Lige efter reklamerne er det Real Life, der siger Send Me An Angel. I wanna

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Jagten på guld, sølv og bronze i den danske Superliga er for alvor gået ind, og i aften kan Viborg spilles op på tredjepladsen, hvis de grønne kan snuppe 3 point i hjemmekampen mod SønderjyskE. Viborg formåede i sidste spillerunde at spille uafgjort 3-3 ude mod mesterskabsaspiranterne fra FC Midtjylland, mens SønderjyskE tabte med 2-1 ude til AGF. Kampen på Viborg Stadion mellem Viborg og SønderjyskE, som indleder Superligans næstsidste spillerunde, har start kl. 19.00. I første division spilles der 2 kampe i nedrykningsspillet, hvor der er klart mest på spil for B93, som PT ligger under nedrykningsstregen. Hvis Østerbro-klubben skal holde liv i håbet om overlevelse, skal der 3 point på kontoen i aftenens udebaneopgør mod Hobro, som er 4 point foran B93 i den samlede stilling. Det andet opgør står mellem AB, der for længst har sikret sig overlevelse, og Middelfart, som allerede er rykket ned. De 2 kampe fra Bettinia-ligaen har start henholdsvis kl. 18 og kl. 19.00. I den tyske Bundesliga kan Borussia Dortmund cementere sin anden plads i rækken med en hjemmesejr over Eintracht Frankfurt. Den kamp kan følges fra kl. 20.30. I England tager man i aften hul på playoff-kampene i The Championship, og første semifinale står mellem Hull og Millwall. Den samlede vinder af benævnte opgør møder i finalen enten Middlesbrough eller Southampton, og vinderen af finalen følger Coventry og Ipswich op i Premier League. Han har på det seneste gjort det rigtig godt i Newcastle, og det har fået langt større klubber til at holde et vågent øje med den danske landsholdsspiller William Osula. Blandt bejlerne til den 22-årige angriber er gigantiske Bayern München, som allerede har forhørt sig hos Newcastle, og det samme har også Bayern Leverkusen. Bliver det til et salg denne sommer, bliver det et stort et af slagsen. William Osula koster angiveligt små 350 millioner kroner. Både Everton og Crystal Palace har også vist interesse for danskeren, som har kontrakt med Newcastle frem til sommeren 2029. William Osula har i denne sæson scoret 5 mål i 21 Premier League-kampe for Newcastle, som i weekenden på udebane møder nedrykningstruede Nottingham Forest.
0: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pakke mammens giveost til en teer, kips, chips eller snacks med 50% ekstra til kun 14,98. Og Danpo dansk kylling, inderfilet eller hele lår til kun 59,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
3: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
4: Øj, Øj og Philip Abba inviterer til kæmpe lagersalg i Herning. Find første sorteringsprodukter i høj kvalitet med 70-80% rabat på over 1000 varer. De første 100 kunder hver dag får en gratis gave med i købet. Det sker hos Systemtransport, Transportcenter Allé 19 i Herning. 7. og 8. maj fra kl. 14 til 20 og lørdag den 9. maj fra 10 til 17. Vi ses i Herning.
5: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
6: Det hedder luksus.
7: Nej, luksus.
6: Og det hedder luksus.
7: Luksus.
6: Luksus.
8: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAS Bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
9: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
10: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
9: Vasa. Go hard.
11: Start forårets fester i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fintakkede tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension. Every
14: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Hvis man ikke har fantasi til at finde på et navn til sit band, så må man gribe til det enkle. Og det gjorde gruppen her, de kaldte sig Kort og Godt M. Her fik vi deres pop music. Det var også Real Life, Send Me an Angel. Nu Britney Spears med et af hendes allerstørste hits. Vi får hende på Oops, I Did It Again.

0: Det startede med et par timer om ugen og blev til fællesskab, mening og hjælp til andre. Her betyder det, du giver, mere end du tror.
1: Bliv frivillig i Blå Kors Genbrug. Ring til os eller kig forbi på Viborgvej i Herning.
2: Er dit drivhus klar til den nye sæson med tomater, agurker og peberfrugter? Eller har drivhuset været udsat for storm og børnens fodbold? Anders Klarmester leverer og monterer drivhusglas i alle størrelser. Også med håndværkerfradrag.
3: Anders Klarmester. Anders Klarmester.
4: Halløj, det er os igen fra Bakkehuset. Og vi har endnu flere gode oplevelser i efteråret.
5: Vi glæder os blandt andet til Sardi Silva, Fjersted og Claus Hempler.
4: Og til endnu mere comedy.
5: Der kommer også kreative dage for både børn og voksne.
4: Og fællessang åben for alle.
5: I Bakkehuset, der kommer du helt tæt på de allerstørste oplevelser.
4: Tjek bakkehuset.dk og find lige det minde, du glæder dig allermest til.
5: Vi ses i Bakkehuset. Og det var stadigvæk i IKAST.
6: Sparekassen Kronjylland har Danmarks mest tilfredse kunder. Det slår EPSI Rating Danmark igen fast i den mest troværdige undersøgelse af kundetilfredshed. Hvis du også vil være tilfreds med din bank, så skift til Sparekassen Kronjylland. Lige her i Herning.
7: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
8: Alle Tiders bedste sange.

Yes, on my list, der fik vi fra Hall & Oates. Det her, det er eftermiddagsradioen på Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Og den tradition fortsætter naturligvis efter klokken 18. 3 timers Good Times Weekend i selskab med Jan Bjerg. Fra klokken 21 og frem efter Alfa Pop Night. Også med masser af god musik non-stop. Der er 80'er musik om et øjeblik fra Cock Robin, Thought You Were On My Side. Men først små 4 minutter i selskab med gruppen Oasis. Denne her hedder Wonderwall, og du får den lige nu på Radio Alfa.

I thought you were on my side, lød det fra Cock Robin. Jeg har faktisk kun tilbage og ønsker dig en rigtig, rigtig god fredag og en rigtig god weekend. Det er indikationen på, at eftermiddagsradioen er slut for i dag. Mit navn er Niels Fisker. Når lyset bryder frem, får vi her fra Sebastian. Og så kommer mine sidste ord. Ha' en rigtig, rigtig god dag. Vi høres ved på mandag i samme tidsrum. Hej hej.

0: den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder, og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
1: Start forårets fester i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, finthakkede tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
4: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: samme båd.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: 80% af de unge i Herning Kommune blev konfirmeret i 2025. Dermed placerer kommunen sig et pænt stykke over landsgennemsnittet på 64%, viser en ny kortlægning. Den peger på, at det særligt er i og omkring de større byer, at de unge vender konfirmationen ryggen, mens traditionen holder stand i landkommunerne. I Jylland konfirmeres 72% af de 13-15-årige. På Sjælland er tallet 54%. Det møder skarp kritik, at politikere får lov til at tage deres navne ud fra citater i en historisk udredning om krigsindsatsen i Afghanistan. Her endte den vestlige koalition med at trække sig i 2021, hvorefter Taliban igen overtog landet efter 20 års indsats. Folketingets ledelse har besluttet, at politikerne bag udtalelser om indsatsen selv vælger, om de vil fremstå med navnsnævnelse. Og det kalder to professorer et demokratisk skred og brud på den praksis, der har hersket i årtier. Det er et eklatant eksempel på, at magten lukker sig om sig selv, mener professor Morten Heiberg. Billetterne til festivalen Smukfest er for længst udsolgt, men en falsk hjemmeside har i flere tilfælde snydt billetkøbere med falske billetter. Den falske hjemmeside har domænenavnet smuk-shoppen.dk. Det skriver mediet Tjek Det. Den har været aktiv siden 22. april, og den ligner den officielle side med samme adresser, det ægte Smukfest-logo og forsikring om, at købsprocessen er sikker. Smukfest er bekendt med sagen og advarer gæsterne om svindelnumrene. Svindlen starter typisk på Facebook, hvor personer, der ønsker at købe billetter, opsøger folk, der hævder at sælge dem. I nat får vi klart vejr med temperaturer mellem 1 og 7 graders varme. I morgen først solrigt, men i løbet af eftermiddagen mere skyde og temperaturer mellem 13 og 18 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Good times weekend on Radio Alfa.

Radio Elfas Good Times Weekend her med Queen, I Want To Break Free. Jamen, halløjsa og velkommen ind for til tre timer her i selskab med mig. Jeg er Jan Bjerm, og lad os gå til året 1988. Lille dame, stor stemme, Tracy Chapman og Baby, Can I Hold You?

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er der noget bedre end en øl skænket med respekt? Det skulle da lige være, hvis den bliver serveret sammen med lækker live musik. På Fox & Hounds har vi live musik både fredag og lørdag. Det er også på Fox & Hounds, at du kan holde dit næste firmaarrangement med øl, rom, gin, whisky eller cocktailsmagning. Vi ses på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
2: Velkommen i vores uendelige telefonkø. Du bliver måske stillet om en gang.
3: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Går det stærkt i din virksomhed? Få sikkerhed for, at dine erhvervsforsikringer har det helt rigtige niveau. GF Midtvest Erhverv. Her får du din egen faste erhvervsrådgiver. Og vi tjekker automatisk dine erhvervsforsikringer hvert år. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
4: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
6: Vi lader jo for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100.
5: Vasa. Go hard.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3 pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
10: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Billy Idol og Hot in the City her på Radio Alphas Good Times Weekend. Vidste du, han hedder faktisk rigtig William Michael Albert Broad, men kalder sig altså for Billy Idol. Her var han så altså med Hot in the City. Og lad os så springe til slutningen af 80'erne her sammen med Ashford and Simpson.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Hammer og Meld tilbyder vi skræddersyede installationer af ladestandere til både private og virksomheder. Med vores løsninger får du intelligent og effektiv opladning, der passer præcis til dine behov. Husk altid at indhente tilbud, inden du køber din elbil. Se mere på hammerogmeld.dk. Din ekspert i el- og ladestandere.
2: Hvem tror du, dit kæledyr ville vælge? Dig selvfølgelig. Men efter et besøg hos Dyrlæge Mikkelsen er vi klart i top 2. I vores moderne klinik på Viborgvej 86 i Herning tager vi os rigtig godt af både dig og dit kæledyr. Vi glæder os til at møde din bedste ven. Se mere på dyrlægemikkelsen.dk, hvis dyr skulle vælge.
3: I Herning Kommune bruger 8 ud af 10 borgere vores medie hver uge. Skal de også kende din virksomhed? Kontakt Mediehuset Herning på 96 26 37 00. Eller på annoncer@herningfolkeblad.dk.
4: Trænger væggene til nyt liv? Hos malerfirmaet Anehøjen får du en lokal malermester med faglig stolthed og over 15 års erfaring. Vi maler for både private, erhverv og offentlige. Altid med kvalitet og god service i fokus. Ring i dag på 40 76 16 30 og få et uforpligtende tilbud. Malerfirmaet Anehøjen. Kvalitet du kan se.

Michael Jackson her fredag aften på Radio Alfas Good Times Weekend med Beat It. Ja, der er jo nok mange, der valgfarter biografen i øjeblikket for at se Michael Jacksons film, altså filmen om Michael Jackson. Og nu til Rod Stewart her fredag aften, oprindeligt lavet af den hollandske rock'n'roll artist René Schumann, men Rod Stewart mente også lige, at han skulle lave en version af nummeret her, Rhythm of My Heart.

Gode gamle Pretenders tilbage fra starten af 80'erne her med Back on the Chain Gang. Og nu til 90'erne. KLF var ved at lave nummeret Justify an Ancient, men manglede lige en sangerinde. Og hvorfor så ikke lige prøve at hive fat i en country sangerinde og spørge, er du med på det her projekt? Det var hun heldigvis, så her er KLF og Tammy Wynette, Justify an Ancient.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
5: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Så, ost, skinke, agurk.
9: Far, der er ikke noget brød i.
8: Nå nej.
10: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000, meget mere økologi.
15: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
16: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
20: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
21: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Good Times Weekend on Radio Alpha.

Radio Alfas Good Times Weekend med herlig musik tilbage fra 1982. Det var Prince her med 1999. Og nu til et stykke musik, som faktisk er indspillet hos Frank Farian i Tyskland, af Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Er tiden løbet fra dit ur, eller mangler du en ring, før nogen løber fra dig? Hos Guldure nummer 26 finder du kvalitetssmykker og ure i alle prisklasser og masser af hvielses- og forlovelsesringe. Vi reparerer også dine ure og smykker, så de tækker og skinner igen. Guldure nummer 26 i Herningscentret siden 1978.
3: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blikker Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbergpølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
10: Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100?
9: Vasa. Go hard.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere. Every
12: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvornår har du sidst fået og renset dit ventilationsanlæg?
2: Skorstensfejer Herning Midt er specialist i rensning af ventilationsanlæg og filtre. Det sikrer et godt og sundt indeklima. Ren luft er sund fornuft. Klik ind på skorstensfejer-midtjylland.dk.
3: Halløj!
4: Det er også igen fra Bakkehuset, og vi har endnu flere gode oplevelser i efteråret.
3: Vi glæder os blandt andet til Sardis Silva, Fjersted og Claus Hempler.
4: Og til endnu mere comedy.
3: Der kommer også kreative dage for både børn og voksne.
4: Og fællessang åben for alle.
3: I Bakkehuset, der kommer du helt tæt på de allerstørste oplevelser.
4: Tjek bakkehuset.dk og find lige det minde, du glæder dig allermest til.
3: Vi ses i Bakkehuset. Og det var stadigvæk i IKAST.
5: Hej skat, tillykke med dagen. Min gave, det er selvforkælelse til dig i Headspan hos Trendcut i IKAST. Og imens vi så er der, så klipper eleven ungerne, og jeg får skægget klippet hos Gert i Men's Corner.
6: Ej, hvor fedt. Tak, skat.
5: Trendcut. Frisøren til hele familien.

fredag aften. Her er der rigtig feel-good musik på Radio Alfa's Good Times Weekend. Det er Bruce Hornsby and the Rains fra 1985 her med The Way It Is. Og lad os så springe noget frem til 90'erne. Her er engelske Simply Red med

svenske Europe med The Final Countdown, og som jeg tidligere har stået og fortalt, så mener de faktisk, det her nummer, det har været en forbandelse for dem, selvom de har tjent mange penge på den. Det var fordi, de udgav det her nummer først, og så kunne de simpelthen ikke følge det op med et nummer, som var lige så godt eller bedre. Ja, så Joey Tempest har selv indrømmet, at han er lidt træt af The Final Countdown. Men så alligevel, så er der også glad for den. Her er der så Don Henley med End of the Innocence.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Spare Ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Start forårets fester i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
12: Good Times Weekends on Radio Alpha.

Radio Alfa med skotske Simple Minds og Don't You Forget About Me. Så kom vi også ind i den tredje time her af Good Times Weekend. Jeg er Jan Bjerg. Velkommen til på Radio Alfa. Og nu til Lionel Richies tredje single fra hans andet soloalbum Can't Slow Down tilbage fra 1983. Her ruller Hello.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad laver du, Søren?
2: Jeg er ved at opdatere min hjemmeside.
1: Jamen, er der sket noget nyt der?
2: Ja, der kommer nye tilbud hele tiden. Jeg kan næsten ikke følge med.
1: Nå, nu bliver det spændende. Hvad er det for nogle tilbud?
2: Ja, det får du ikke at vide. Så skal du gå ind på min hjemmeside.
1: Ej, kom nu, Søren. Det er jo en radioreklame. Så skal du også reklameres.
2: Ja, dog det er et job. Jo, på min hjemmeside.
3: Se Sørens Campings fine nye hjemmeside på scamping.dk.
4: Du skal så for at kunne høste. Og det er nu, du skal i gang med køkkenhaven og drivhuset. Gartnerhallen har alt, hvad du skal bruge i frugttræer, bærbuske, jordbær, frø, tomater, agurker, rabarber og meget, meget mere. Din egen avl smager bare bedre. Kom og se det store og velsmagende udvalg hos Gartnerhallen.
5: Så kom on, keep smiling and...
6: Faster Oikos. Lokal udvikling og vækst. Vi støtter erhverv, lokale byggeprojekter og jobudvikling. Når du er kunder hos os, er du med til at sikre fokus. Skift til Faster Oikos. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis hos Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

Qipao kan man jo stadigvæk opleve rigtig mange steder rundt omkring i verden, men det er altså næsten kun Carl Decker, der er tilbage af det oprindelige Qipao. Her var det Heart and Soul. Lad os så gå til år 1983. Det her det er det, vi kalder for Italo Disco. Det er Carno med Another Life.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian Oskov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian Oskov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
3: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest-kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.

Jeg har stadigvæk ikke forstået det, men den her, den går altså ind under kategorien One Hit Wonder. Han har altså lavet andre hits. Her var lige meget og Never Ending Story. Og nu til NXS fra Australien, en sang om Michael Hutchins allerførste kæreste. Her får du Suicide Blonde.

Det amerikanske band Rufus i selskab med Chaka Khan og Ain't Nobody Does It Better. Et nummer, man faktisk også kunne opleve Chaka Khan give til Forever Festival sidste år i Viborg. Vi er nået til vejs ende på Good Times Weekend for i aften. Jeg er Jan Bjerg tilbage igen i morgen mellem klokken 18 og 21. Ha' en fortsat rigtig god fredag aften. Hej hej.

0: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
1: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
2: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis hos Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
13: Carglass Replace. Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***ets fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. på ok.dk.
0: Good Times Weekend on Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal din næste fest være en af dem, man husker? Fra 5 til 300 gæster med hyggelig stemning og hjælp til alt fra mad til underholdning. Og alt indimellem. Skal du holde firmafest, fødselsdag, bryllup, barnedåb eller noget helt femte? Så tag en snak med Jan på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
2: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
3: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
2: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
4: Er tiden løbet fra dit ur? Eller mangler du en ring, før nogen løber fra dig? Hos Guldure nummer 26 finder du kvalitetssmykker og ure i alle prisklasser og masser af vielses- og forlovelsesringe. Vi reparerer også dine ure og smykker, så de tækker og skinner igen. Guldure nummer 26 i Herningscentret siden 1978.
5: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
10: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
11: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blikker Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Velkommen i vores uendelige telefonkø. Du bliver måske stillet om en gang.
3: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Går det stærkt i din virksomhed, få sikkerhed for, at dine erhvervsforsikringer har det helt rigtige niveau. GF Midtvest Erhverv, her får du din egen faste erhvervsrådgiver, og vi tjekker automatisk dine erhvervsforsikringer hvert år. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
4: Halløj, det er os igen fra Bakkehuset, og vi har endnu flere gode oplevelser i efteråret.
5: Vi glæder os blandt andet til Sardis Silva, Fjerstad og Claus Hempler,
4: og til endnu mere comedy.
5: Der kommer også kreative dage for både børn og voksne.
4: Og fællessang åben for alle.
5: I Bakkehuset, der kommer du helt tæt på de allerstørste oplevelser.
4: Tjek bakkehuset.dk og find lige det minde, du glæder dig allermest til.
5: Vi ses i Bakkehuset. Og det var stadigvæk i IKAST.
6: Trænger væggene til nyt liv? Hos malerfirmaet Anehøjen får du en lokal malermester med faglig stolthed og over 15 års erfaring. Vi maler for både private, erhverv og offentlige. Altid med kvalitet og god service i fokus. Ring i dag på 40 76 16 30 og få et uforpligtende tilbud. Malerfirmaet Anehøjen. Kvalitet du kan se.

0: i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
7: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
8: Så. Ost. Skinke. Agurk.
9: Far, der er ikke noget brød i.
8: Nå nej.
10: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Alle tiders

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er mange praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald. Noget kan du klare selv, og andet er det bedst at få hjælp til. Anker er specialist i behandling af dødsboer. Det gode råd og det første møde koster ikke noget. Kontakt Anker og få den hjælp, du har brug for. Spektrum i Herning. Advokater, der er til at forstå.
2: Det hedder luksus.
3: Nej, luksus.
2: Og det hedder luksus.
3: Luksus.
2: Luksus.
4: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAs bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Hej, jeg hedder Tina, og jeg er dyrlæge ved Dyrlæge Mikkelsen. Klør dit kæledyr sig mere end normalt, kløe, slikken på poter eller hudirritation kan være tegn på hudproblemer. Hos Dyrlæge Mikkelsen finder vi årsagen og giver den rette behandling, så dit kæledyr får ro i kroppen igen. I vores moderne klinik står vi klar med omsorg, erfaring og den nyeste viden. Dyrlæge Mikkelsen, hvis dyr skulle vælge.
3: Er tiden løbet fra dit ur, eller mangler du en ring, før nogen løber fra dig? Hos Guldure nummer 26 finder du kvalitetssmykker og ure i alle prisklasser og masser af vielses- og forlovelsesringe. Vi reparerer også dine ure og smykker, så de tækker og skinner igen. Guld ure nummer 26 i Herningscentret siden 1978.
0: Du lytter til Radio Alpha. Radio.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
11: Så. Ost. Skinke. Agurk.
12: Far, der er ikke noget brød i.
11: Nå nej.
13: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
16: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
17: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
22: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Life is simple, life is free.
2: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med smart om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Alle tiders bedste sange

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
2: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis hos Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
14: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
16: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
17: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
18: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: At det er den smarte vej.
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer, myrer, myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Så. Ost. Skinke. Agurk.
8: Far, der er ikke noget brød i.
7: Nå nej.
9: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med Byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Du lytter

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
5: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere. Every
7: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud.
14: og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Alle tiders bedste.